0: muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
2: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
3: Pro FM. FM. Open Radio.

0: Așteptai o ofertă bună ca să începi proiectele? Până pe 17 iunie, la Brico ai 15% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de interior. Iar ca să-ți fie și mai simplu, te ajutăm cu montarea și demontarea ușilor. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico.
1: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și Apple. Detalii pe ing.ro.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Știm, ai un feed impecabil.
4: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

0: dimineața și bine v-ați trezit, dragilor. Ia uite, aproape 7 fix. Suntem harnici astăzi. Bună dimineața, Alina Barbu.
1: Bună dimineața.
0: Ne-am trezit de vreme. Uite, am venit la radio.
1: Norocul meu că m-am trezit mai devreme.
0: Te trezi mai devreme decât în mod normal.
1: Da, păi tuna, fulgera.
0: S-au trezit tunetele,
1: codurile,
0: nu?
1: Da.
0: Dar ce bine dormi, când, ce puțin în cazul meu. Bă, ce bine dormi și ce relaxat când se aude cum plouă afară. Cum zicea Paula Seling, ploua infernal și noi sfărăiam prin mansarde, nu era așa? Parcă așa era.
2: Așa era, respect.
0: Bună dimineața, Ionuț.
3: Bună dimineața.
0: Ți-ai dat cablul ăla de două ori pe după gât?
2: Nu are nimic, lasă, că stau așa, wireless.
0: Nu are nimic, nu contează.
2: Nu are nimic.
0: Dă-le încolo de căști.
2: Eu m-am trezit cu... Se lucrează la Unirii, la Pasaj, se lucrează și acum.
0: Intens?
2: Da.
1: Dar pe ploaie, păi așa se lucrează cel mai bine. Pe
0: uite,
1: ploaie.
0: Cu cetățean aude ploaia de utilaje, uite. Avem și da. Alte probleme pe aici. Dar să vedem dacă sunt totuși vești bune în jurul nostru.
1: Despre ploaie tot așa azi. N-avem alte vești.
0: Bine, poate reușim să compensăm pe alte părți. Știrile Pro FM cu Alina Barbu, te ascultăm.
1: Bun găsit. Guvernul Tomac nu va primi susținerea liberalilor. Banca Mondială spune că vom avea o creștere economică zero în acest an și deschiderea Transfăgărășanului este amânată cu câteva ore. Viitor incert pentru guvernul Tomac. PNL a anunțat ieri că nu va vota învestirea noului cabinet. Liderul liberalilor, Ilie Bolojan, a explicat că guvernul Tomac nu are o susținere parlamentară solidă și nu are puterea să continue reformele necesare pentru România. Astăzi vor lua o decizie în privința susținerii și cei din USR, în timp ce PSD nu se grăbește cu un răspuns. Vor decide abia săptămâna viitoare, după ce văd lista finală de miniștri, precum și programul de guvernare depuse la Parlament. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a spus la Digi24 că socialdemocrații vor da votul lor dacă programul de guvernare va conține măsurile cerute de ei. Între timp, unii dintre miniștrii propuși de Eugen Tomac renunță la a lua parte din executiv. Adrian Papahagi, care a acceptat inițial să facă parte dintr-un posibil guvern ca ministru al culturii, a spus ieri că s-a răzgândit și că vrea să rămână un simplu universitar. Eugen Tomac ar urma să anunțe public duminică lista de miniștri și programul de guvernare, iar săptămâna viitoare va merge în Parlament pentru audieri și pentru a cere votul de investitură. El a anunțat deja că nu-și va depune mandatul. Banca Mondială nu vede cu ochi bune economia României. Suntem în pragul recesiunii cu o creștere zero în 2026, potrivit celui mai recent raport al instituției. Abia anul viitor, PIB-ul ar putea să crească și să aibă un plus de 1,7%. Raportul mai arată că din ianuarie și până acum prognoza s-a înrăutățit nu doar pentru România, ci și pentru Turcia, Republica Moldova și Ucraina. Nici FMI nu are vești bune. Fondul Monetar Internațional a înrăutățit previziunile privind creșterea economiei zonei euro în acest an și a revizuit în sus așteptările privind inflația, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. În plus, a avertizat că situația s-ar putea înrăutăți dacă persistă prețurile ridicate la energie. Deschiderea Transfăgărășanului programată astăzi pentru ora 9 se amână cu câteva ore din cauza codului portocaliu de ploi. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a transmis că va permite circulația abia după expirarea avertizării meteo, care anunță averse ce pot aduce 60 de litri de apă pe metru pătrat. Imediat după ce codul portocaliu va trece, drumarii vor verifica din nou șoseaua de mare altitudine și vor îndepărta de pe carosabil eventualele aluviuni. Redeschiderea este estimată în jurul orei 12. Mexic a învins Africa de Sud aseară în primul meci al Cupei Mondiale. În fața propriilor suporteri, echipa gazdă s-a impus cu 2-0 la finalul unui meci cu 3 eliminări, în care sudafricanii au rămas până la final în 9 oameni pe teren. În această dimineață s-a jucat Coreea de Sud, Cehia, tot în grupa A. Partida s-a încheiat cu victoria sudcoreenilor cu 2-1. În această seară, mondialul continuă în Canada, țară care va organiza și ea o ceremonie de deschidere urmată de partida Canada-Bosnia-Herțegovina, de la ora 22, ora României. Până la ora 10, o mare parte din țară e vizată de coduri galbene și portocalii de vreme rea. După ora 10, codul galben se restrânge și va afecta mai multe județe din Dobrogea și Muntenia până pe seară, inclusiv capitala. Aici vor fi averse și vijelii pe parcursul zilei, ce pot aduce cantități mari de apă. În rest, ploile apar izolat. Temperaturile scad astăzi, vom avea maxime între 16 și 26 de grade. În capitală va ploua, iar maxima nu mai trece de 22 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Ardăfan la Pro FM.

0: Hai ca să nu se simtă doar românii pedepsiți sau, mă rog, cei unde plouă în secunda asta. Plouă și în alte părți, da, nu doar pe la noi. A plouat și azi noapte, aseară, azi noapte, cu cartonașe roșii la meciul inaugural al campionatului mondial. Două roșii pentru Africa de Sud, un roșu și pentru Mexic, ca să se echilibreze cât de cât balanța. Pe de altă parte, doar două goluri, adică nu, goluri doar pentru Mexic, vreau să zic, 2-0.
1: A început frumos, cât am văzut cine am adormit.
0: Ai adormit la un moment dat, nu? Și eu la fel, dar m-am uitat la ceremonia de inaugurare, că până la urmă nu meciul era important, ci artificiile de la început. Și a început această discuție, pe lângă că a fost foarte frumos acolo, organizat așa, cu trofeul la uriaș în mijlocul stadionului.
1: Foarte frumos, și Shakira cu Burna Boy, foarte
0: frumos. Cu publicul care a aruncat cu sombrero d-alea de hârtie, ai văzut ce a fost în tribune acolo. Dar a ieșit scandalul ăsta cu Shakira, care, și că nu era Shakira, zice internetul. Că nu semăna deloc cu Shakira, ai văzut?
1: Nu.
0: N-ai văzut discuția asta pe net?
1: Nu.
0: Este, cred că fac ăștia și hashtag, Shakira, is that really you? nu știu, nu m-am uitat așa de aproape la ea, ca să-mi fac o părere. Părea Shakira, așa de unde mă uitam eu, din România.
1: Da, chiar părea.
0: Acum, Ana, dar a fost frumos. Chiar
1: eu sunt curios de la cât ai culcat, Bogdan. Și de fapt sunt curios și despre ascultători, mai mult. 077-101-872, pe la ce oră v-ați culcat? A stat, v-ați trezit să vedeți oare și al doilea meci?
0: Hai că deja ți-ai forțat aici. La cât a început? La 4? La 5?
1: La 5.
0: La 5, nu. Mi-am forțat-o, cam 12 noaptea, oricum. Adică m-am moțăit un pic și m-am mai trezit. Și 12 noaptea e târziu pentru...
1: Da.
0: Pentru un om în etate ca mine.
1: Eu am adormit pe la 11.
0: La 11?
1: La pauză.
0: Aha, și la fun.
1: A funcționat.
0: Ți-ai forțat-o și tu cu 11.
1: A funcționat și m-am... Și studioul ăla dinainte de mondial a funcționat un pic, așa mi-a dat niște somn. Și pe aia început meciul. Dar ca să fiu delicat, că, sincer, în capul meu, Bogdan, deci de fiecare dată când se vorbea pe acolo, auzeam numai...
0: Ce auzeam?
1: Auzeam numai... Shakira a cântat de 3, de 4 ori, de 5 ori, nu, de 4, de 3, de... A zis-o Florin Răduceu pe aia că e imortal. Și atât, haide să ne oprim cu răutățile, că e dimineață. E ok, mai au un mondial ăștia în 2030, poate la următorul fac și o treabă ca lumea, sau poate se redresează acum, dar...

0: Vă vedem! Vă vine să căscați, dar credeți că nu vă vedem doar pentru că suntem la radio?
1: Și la cum e vremea afară, eu cred că plouă cu șervețele umede.
0: Sau... Ele inițial nu erau așa.
1: Nu, dar
0: s-au întâlnit vremea. Bun, haideți pe WhatsApp să vedem cine s-a culcat cel mai târziu azi noapte. Eventual, poate ne ziceți și de ce. Dar doar dacă se poate spune la radio. Ia.
2: Bună dimineața, Proefe. Eu sunt Eric din București.
0: Da.
2: Și eu m-am culcat la 9 noaptea.
0: Da, da. Pentru că la vârsta aia, într-adevăr, se zice 9 noaptea. Mi-amintesc, ia, am și eu un mesaj aici.
3: Bună dimineața, eu am adormit cel mai târziu. De fapt, nici nu am dormit, pentru că sunt după ture de noapte. Abia acum mă duc să dorm.
0: Oh,
3: wow. Și n-am văzut nici campionatul, pentru că nici nu-mi place și am fost la muncă. Vă pup să aveți o zi frumoasă.
0: Am lucrat, dar oricum nu m-aș uita dacă aș fi acasă, deci lăsați-mă cu campionatul vostru.
1: Lăsând meciul deoparte, am un motiv puternic dezvoltat pentru care am amânat somnul până la ora 1 noaptea. Ne-a trimis Cosmin, mamă, face mare Lego.
0: Mamă, e clădire? Ce construiești acolo?
1: Mamă, Trump Tower? Ce faci, tata, acolo?
0: Wow!
1: Ia.
0: Vezi că după aia are de construit și parcul Trump.
1: Da.
0: Donald Trump, că cred că vine și ăla în pachet.
1: Să faci și parcare.
4: Bună dimineața, dragilor! Da, am văzut și meciul al doilea.
0: Așa?
4: Nu de alta, dar acum am ieșit din tură, mă duc acasă să mă culc. Hai, mă pup!
0: Cine ne-a trimis?
1: Cine să ne trimite?
0: Cine e Raul?
1: Uite, Cătălin!
0: Bravo, Cătălin!
1: Și putem să-i dăm medalia omului. Dacă vrei, îl și sunăm. Neața, m-am culcat după primul meci și m-am trezit să-l văd pe al doilea și acum sunt la muncă.
0: Nu cred așa ceva.
1: Hai să-i luăm cearcănele la control.
0: Există așa ceva? Niciodată n-am văzut
1: așa ceva.
0: De când mama m-a

0: făcut?
1: Ia, am format, sper că am format bine un număr din afara țării. Haideți cu noi aici să vedem la cine nimerim. Bă, am format bine, mă? Cred că da. Nu știu, vedem. Dacă e Alex.
0: Dacă nu e Alex.
1: Dacă nu e Alex, ne cerem și noi scuze. Cine știe din ce țară ajungem?
0: Aș fi adormit, cred că a dat mesaj.
1: Păi nu se ducea la serviciu? Cum să adormă? Ia stai că ne scrie. Păi ce facem, Alex?
0: Nu pot să vorbesc.
1: Da?
0: Dai seama.
1: Da, mă?
0: Da, mă?
1: Zici? E, bine, asta este, am încercat. Dar cum a... Deci s-a culcat după primul... Deci a văzut primul meci, s-a culcat și apoi s-a trezit să-l vadă pe al doilea și acum este la muncă. Uite, ne-a dat poză, că nu poate să răspundă, lucrează în fabrică. Hă?
0: Da.
1: E o fabrică ceva?
0: Da. E clar, o fabrică.
1: Produce ceva?
0: Storuri, ce să le-a? Jaluzele?
1: Bravo.
0: Nu? Am aflat și eu anul ăsta ce să le-a storuri.
1: Storuri?
0: Da. Mi-a zis soția, trebuie să luăm storuri. Zic, ce fel de storuri? Am department storuri. Jaluzele, mă, adică.
1: Păi știi și unde ziceți jaluzele? Ce
0: nu știu,
1: storuri?
0: Frate, nu știu pe unde a crescut soția mea, le zice storuri, dar aparent le zice și storuri.
1: M-am culcat la 2 dimineața, ne-a zis Bogdan, pentru că am avut banchetul de final de a 8-a.
0: Oh. Frumos.
1: Un banchet, cum îi place lui Ionuț să zică, puternic dezvoltat.
0: Da.
1: Către ore târzii.
0: Da. Bun. Și m-am pus să dorm la 11, dar m-a trezit ro alertul la ora 1.
1: A, da. Dar ați văzut că s-a schimbat sunetul la ro alert? Apropo, am avut și eu un ro alert azi noapte. Și sunetul a fost mult mai blând, mult mai liniștit, mult mai relaxat. O, de asta un... O chestie, da? De asta a fost.
0: Păi am înțeles că le-au făcut diferite pentru
1: pe
0: diferitele... Da. Întâmplări.
1: Pe categorii, exact, da. Mulțumim, dragilor, pentru mesaje. Sperăm să treceți cu bine prin ziua asta de vineri. Știm că o să căscați, o să căscăm și noi, da? Împreună putem.
0: Da.
1: Să ținem ștacheta măcar medie acolo pentru ziua de vineri.
0: Și, dragi pititei, să știți că voi urmați. Voi vă scoatem la tablă, dar pe motive de bucurie și de fericire astăzi, pentru că este o zi așa mohorâtă și voi ne încărcați cu o energie foarte frumoasă de fiecare dată când vă ascultăm mesajele și vreți să ne spuneți în această dimineață și uite să aveți timp să vă gândiți cum se simte fericirea.
1: Oh, ce frumos! Mai exact cum se simte, adică la exact. Propriu, ce simți când
0: ce ești
1: fericit?
0: Ce simți? Sau poate e ca o zi de plajă, sau poate e ca un mers la un magazin cu dulciuri, sau cum se simte fericirea pentru voi?
1: Pe mine mă ia din mijlocul corpului de aici, din centru mă ia așa, mă încălzește și mă da așa energie.
0: Da.
1: Nu știu cum e pentru voi. Hai, 077-100-1872.
0: Cum se simte fericirea, pititei? Vă așteptăm pe WhatsApp.
1: Îl putem și pe Sintezi în curând, rămâneți cu noi.
2: E bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite. Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
4: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
5: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Migdale prăjite Alesto cu sare sau miere și sare, 150 de grame la 7,49 lei prin Lidl Plus, pulpe inferioare de pui 600 de grame la 8,99 lei și ciocolată Milka diverse sortimente, 90 sau 100 de grame la 4,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit!
7: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
9: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Descoperă gusturi din întreaga țară într-o singură cămară. Cămara Noastră. La Lidl ai roșii tocate țărănești Cămara Noastră, 700 de grame la 4,99 lei și brânză condimentată cu ardei roșu sau piper Cămara Noastră, 350 de grame la 13,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
10: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
11: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la mixere, mini-tocătoare și blendere Media. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
13: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
14: Follow Bro FM pe Instagram, Facebook.

0: asta de la Tame Impala. Până încerci să o cânti. Ați încercat vreodată să o cântați?
1: Da, nu pot atinge acele note. Nu pot atinge nicio notă.
0: Este, sună... Nu știu, a văitat.
1: Da.
0: Bine, așa mi iese. Dacă mă auzi încercând să cânt piesa asta, mă întreb dacă am pățit ceva. Numai fericit nu par. 077-100-1872, Pititei, să ne spuneți și nouă cum se simte fericirea.
1: Și până să ajunge la Pititei, ne-a scris aici Filip un mesaj foarte frumos și vreau să-l citesc.
0: A început prin a ne spune că n-a dormit azi noapte pentru că așteaptă extragerea pentru Electric Castle, dar chiar colegii Liza și Cucu în emisiune astăzi, vineri 12 iunie, au mare atragere la sorți și vedem cine câștigă experiența asta, all inclusiv.
1: Da, și pentru 4 oameni la în total. E ceva foarte frumos, să-i ascultați. Da? Și a zis așa, Filip, fericirea este formată din momente, iar fiecare moment fericit este un punct pe pânza unui dot painting, unei picturi cu puncte.
0: Pictură din puncte, ce tare.
1: Punctilinie, cum se numea ea. Privite de aproape, uneori par puține și rare, dar când facem pasul în spate, e o adevărată capodoperă, iar capodopera e viața noastră.
0: Mamă, ce frumos ai
1: zis!
0: Cum
1: se simte un moment de fericire? Simplu! Simți că nu ai schimbat nimic, că nu ai nevoie de altceva și ai vrea oricând să retrăiești momentul respectiv la infinit.
0: Bravo, Filip! Ce cuvinte frumoase ai la tine și e mare lucru pentru un om care n-a dormit deloc. Dacă așa vorbești când n-ai dormit deloc, eu stau și mă întreb când ești odihnit, oare ce iese?
1: Hai să vedem cum se simte fericirea pentru Pititei.
0: Da, nu prea se aude, of! Nu se aude, să ne retrimiți mesajul, așa, ia!
2: Bună dimineața, poete, sunt Eric din București, am 8 ani și fericirea se simte pentru mine ca o zi la munte, cântați în ea ciocolată caldă și stiem împreună.
0: Mamă, ciocolată caldă plus schi cu tati.
1: Ce-ți dorești, mă? Ce poți să-ți dorești mai mult?
3: Bună
1: dimineața, Pro FM, sunt Marta
3: din București, am 9 ani și sunt fericirea
0: că o bătaie foarte rapid aici.
3: Papa, Pro FM, sunt la Cafeluță. Ce drăguț. Bună dimineața, Pro FM.
0: Sora.
3: Sunt Smaralda și am
0: 4
3: ani. Azi că 9. Și sunt fericită și suntem niște futurași în stomac.
0: Când e fericit, când e fericit, are fluturași în stomac. Asta a zis. Adorabil.
4: Bună dimineața, Pro FM. Eu sunt Eva, am 9 ani. Și cum se simte la mine fericirea? Este că încep să tremur de fericire, nu de frică. Și încep să sar ca un țap în toate părțile. La revedere, Pro FM, spăl la cafeluță.
0: Eu am vizualizat, da. Băi, dacă ați vizualizat momentul. Încă un mesaj repede.
5: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Cristi din Brașov, am 8 ani. Și pentru mine fericirea se simte de parcă aș zbura și toate chestiile care nu-mi plac au dispărut. Pa, Pro FM, spăl la cafeluță.
0: Așa. Foarte frumos descris. Vă așteptăm în continuare, Pititei, cum se simte fericirea. Și îl butăm și pe Sinteziu imediat să vedem ce ne-a pregătit în ziua asta frumoasă de vineri. Bună dimineața!

0: Neața. Neața.
1: A prins ploaia, ai, m-a ți-ai prins făcut ploaia. Wet look sau e natural?
0: Exact, nu, e de la ploaie.
1: De la ploaie?
0: Da.
2: E natural.
0: Păi m-a prins ploaia, am mers așa fain frumos jos până la o stație, până la o stație de tramvai, după care am venit tramvaiul tot o stație și iar m-a prins ploaia până aici, un pic așa.
1: Te-a prins ploaia și în tramvai, cred, la cum sunt.
0: Exact.
1: Dacă nu era de la nou, da. Te-a prins ploaia, te-a plouat mai mult în tramvai.
2: Haide, poți să butezi? Butezi?
0: Da, hai. Butez.
2: Hai să-l butăm pe Sinteziu în 3, 2, 1.
3: Sinteziu, butează-te!
4: Bună dimineața, dragilor! Am ajuns la finalul unei săptămâni lungi și plină cu de toate, bune și rele. Ieri a avut loc primul meci al campionatului mondial de fotbal, un meci alert, frumos, dar la care am adormit în minutul 15.
2: Mi-a adormit la 1-0.
4: Decât să vorbim despre adulți care aleargă pe gazon, mai bine despre pititei care se joacă în nisip. Anul școlar se termină pentru mulți micuți cu o vizită la mare. Cel mai nou trend este serbarea pe litoral.
1: Opa.
4: Castele gonflabile, tobogane și distracție. Stau acolo doar o zi și un pic. Să se obișnuiască cu cât de lung se simte un concediu la 40 de ani. În timp ce elevii mici se plâng, nenisipul fierbinte. Elevii mai mari sunt pe cărbuni încinși. Bacalaureatul continuă fără milă și creează tot felul de situații. Un elev din Hunedoara a fost eliminat de la examen pentru că a intrat cu telefonul la el. Cum l-au prins supraveghetorii?
2: Cum?
4: L-a dat de gol sistemul RO Alert cu o atenționare de furtună. Nu știu cât de gravă a fost furtuna respectivă, dar știm că viitura a scufundat cel puțin un bac.
1: Aoleu! Auci!
4: O decizie șocantă țin Bulgaria, unde parlamentul a zis ia gata și a interzis scumpirile. Din august, marile magazine vor fi obligate să publice zilnic prețurile pe internet, iar orice creștere de preț trebuie justificată economic. În curând o să fie mai rentabil să faci cumpărăturile în Bulgaria și dacă vii tocmai din Suceava.
2: Interesant, asta la pol opus față de niște companii din Statele Unite care au băgat display-urile electronice la magazine.
1: La prețuri?
2: Da, ca să poată să folosească preț dinamic. E vară, e cald? Hai să scumpim apa. De ce nu? Deci, iată.
4: Dacă unii încearcă să dea țepe mici, de jumătate de euro, alții primesc unele imense. Un bărbat din China, de exemplu, a dat avansul pentru un apartament de la etajul 34.
2: Bun, și care e problema?
4: După ani, a aflat că blocul respectiv are doar 32 de etaje. De la zgârie nori, a trecut mai mult la zgârie nordis. Hai, să aveți un weekend mai energic decât un pitite pe plajă. V-am pupat pe procesor.
1: Și ne pupăm
2: și ne sinteze.
1: Cum, mă? Sunt confuz. În primul și în primul rând, cum a aflat după ani?
2: Păi că s-a construit când... Probabil l-a cumpărat în faza...
1: În fază de proiect?
2: Exact.
1: Și s-a construit și stătea fericit acolo cu popcornul și se uita. Hai că ajung să construiască etajul meu. Nu, haide! Și a rămas acolo. 3 luni, 4 luni. Ce faceți, mă? S-au mutat locatarii. Bă, stați, mă, că n-au făcut tot locul. Vezi de treabă, părul meu.
2: Aoleo.
1: Da.
2: Mulțumim, Sinteziu, foarte drăguț. Continuăm cu pititei. 077-101-72. Asta e numărul nostru de WhatsApp. Dragi pititei, trebuie să ne spuneți cum se simte fericirea.
1: Da. Și ca să nu mai zic că ăsta avea la etajul 34, dar erau doar 32. Deci cineva aștepta și etajul 33, vă dați seama, nu?

16 iunie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Uite așa, părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele, pentru că ePantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe ePantofi.ro, în aplicație și în magazine. ePantofi știe.
2: Profi

0: conformitate unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei, plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Zilnic, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai afine la 19,99 lei caserola de 500 de grame și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 € pe lună.
8: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
9: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
8: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
10: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.

0: 7:42. Ia să vedem. Ce ne zic pititeii pe WhatsApp? Avem mesaj audio. Ne spuneți cum se simte fericirea. Asta vrem să
1: știu. Eu sunt Irina din Târgu Mureș. Am 10 ani, iar eu sunt cea care a scris că are emoții pentru comperul la matematică. Apropo de asta, am luat 100 de puncte. Când am luat 100 de puncte, am simțit ca și cum aș vrea să plâng de bucurie, doar că nu puteam, pentru că dacă aș fi plâns, ar fi crezut că iau un punctaj mic. Păviți cu fericire, spăr la cafeluță.
0: Dă nevoie să te aplaudim. 100 de puncte, ai făcut perfect la evaluarea la comper, pardon, la comper, care este examen de competențe și performanță. Băi,
2: extraordinar,
0: bravo. Senzațional, bravo.
2: Felicitări.
3: Dimineața, Pro FM, sunt Maria din Iași, am 9 ani și pentru mine cum se simte fericirea este, ori când mama îmi cumpără ceva, spre exemplu, grosul, da, știți voi, și ori când mă iubesc sau când, adică când se joacă cu mine și când primesc cadouri de Crăciun, de Paște, de Revelion. Papa, Pro FM, spăr la cafeluță,
0: ce
3: pupici.
0: Frumos. Deci înțeleg că asta cu glosurile este valabilă la toate pititeicele.
2: Da.
0: Că nu știu cum să zic altfel.
2: Și la tine se bucurăm la glos?
0: Are 38 ceva. Nu cred că am exagerat. Deci are o nevoie constantă de glosuri de toate felurile. Da.
2: Foarte bine, să avem o generație hidratată.
0: Da.
4: Neața Pro FM, sunt Maia, am 9 ani și fericirea pentru mine înseamnă o zi împreună cu familia mea, jucându-ne împreună, fără să ne certăm. Pa, Pro FM, spă la cafeluță!
0: Ce frumos! Mulțumim pentru mesaj!
5: Bună dimineața, Pro FM! Sunt tot eu, Mihai, de la Brașov. Și pentru mine, fericirea se simte atunci când petrec timp de calitate cu prietenii și familia mea.
2: Îți dă de gândi, băi!
0: Vezi?
6: Bună dimineața, Pro FM! Sunt Natalia din Arad, am 8 ani. Și cum se simte fericirea pentru mine este ca și cum într-o zi cu activități și când se naște un puiuț. La revedere, Pro FM, spun la cafeluță, Cupa Mondială!
0: Cupa Mondială!
2: Hai, fotbal!
0: Și când se naște un puiuț, a zis?
2: Da.
0: Ce drăguț!
7: Bună dimineața, Pro FM! Fericirea pentru mine înseamnă când mama îmi cumpără ceva sau când merg undeva. Spăl la cafeluță!
0: Mulțumim și vă așteptăm în continuare pe WhatsApp, da? 077 101 872. Uite, și piesa asta e foarte fericită. Oh!

0: Pro FM, eu sunt Ianis din Arad, am 5 ani și ce înseamnă fericirea pentru mine să merg la bunici cu verișorii mei.
1: Pro FM, eu sunt Anais din Arad, am 7 ani și ce înseamnă fericirea pentru mine este să stau alături de familie și de prieteni și să fac jocuri multe și toată ziua să nu mă cerc și să fiu cu zâmbetul pe buze. Papa Pro FM, spor la cafeluță.
2: Foarte drăguț. Să nu mă cerc cu nimeni, asta e.
3: Da. Și timp cu familia, voi, uite cât de important e să stai alături de copiii tăi.
4: Bună dimineața, Pro FM!
5: Eu sunt Daniel din Valea Roșia, am 9 ani și pe mine mă face fericit când stau singur în cameră și construiesc Lego.
6: Iar eu sunt Maria, sunt din Valea Roșie, am 10 ani și fericirea mea sunt animalele.
4: Spor la cafeluță!
2: Deci l-ai uns pe suflet pe Ionuț, da. Cu fericirea mea sunt animalele. Am văzut cum mi s-a luminat fața așa. Instantaneu.
7: Deci, bună dimineața, Pro FM. Și ce înseamnă fericirea adevărată pentru mine? Păi, este să la mea școală, gen vacanțe de vară.
2: Așa.
7: Și, în doilea rând, am un jucăreț Brawl Stars pe care mă joc foarte mult și vreau să fiu foarte bun. Și gen, aș foarte fericit. Și pe lângă asta să fiu lângă familia mea și să fim fericiți. Papa, Pro FM, pup!
2: Ia zi, Ionuț, că...
3: Ce, jocul?
2: Ai deșifrat mai bine.
3: Să se joace Brawl Stars și să fie bun la jocul ăla?
2: Brawl Stars?
3: Da.
2: Așa.
3: Ei, am jucat și eu cu nepoții, m-au bătut, mi-a sărit apa în cap. Sunt foarte bun. E un shooter. E un shooter din ăla așa, cu cuburi, așa, gen Minecraft.
2: Aha.
3: Formatul ăla de Minecraft.
2: Am înțeles. Ia.
3: Pentru mai multe detalii, mă apelez oricând.
8: Bună dimineața, Pro FM! Eu sunt Ala din Iași, am 7 ani și ce înseamnă pentru mine fericirea sau bucuria este, în primul rând, când mă întâlnesc cu oamenii dragi, în al doilea rând, când primesc cadouri și în al treilea rând, și cred că o să vă placă cel mai mult, când vă ascult pe voi la radio, la Pro FM. La revedere! Pro FM, va pupa pe procesor.
2: Te pupăm și noi pe tine și pupăm toți pititei. Mulțumim pentru mesaje, ne topiți de fiecare dată. Mulțumim mult. Facem o pauză foarte scurtă. Aducem știrile Pro FM la fix și după avem invitată în studioul Pro FM.
3: Da, vine, a și sosit, am văzut aici pe canapea, vine Yasmin Awad, care este creatoare de conținut, make-up artist și participantă la concursul de supraviețuire. Ca să nu dau numele.
2: Deci are ceva în comun cu Răzvi.
3: Da.
2: Aici de față.
3: Da.
2: Pentru că noi ne-am dat seama că, da, pe lângă părul superb, ne-am dat seama că nu ne ajunge un participant de concursuri de supraviețuire.
9: Ce
2: e mai bine decât un participant la concursul de supraviețuire? Doi participanți și atunci o aducem și pe Yasmin în studio Pro FM alături de noi. Imediat, rămâneți pe Pro FM.
10: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când prinzi liftul exact înainte să se închidă ușa.
11: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
12: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
11: Dar eu vreau acum.
12: Îți face, tati, la asta vechi.
11: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
13: Profită de electrooferte și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
10: EMAG. Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove ori Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
14: Mâine dimineață, între 7 și 10, pornim la cheie cu un concurs fun de la Easy Asigurări. Poți câștiga o asigurare casco start sau un curs de conducere defensivă sau alte premii. Smart nu e să repari, smart e să nu te doară. Intră în joc mâine și fii cel mai smart ascultător.
9: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
15: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
16: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
17: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
18: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
19: Televiziune la superlativ cu abonament. Abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
20: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boier. Piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
21: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse.

0: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
1: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
2: Între 11 și 14 iunie ai salam săsesc Cristim 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 25% reducere pentru marca Barilla. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
4: Follow Pro FM pe Instagram.

0: Bună dimineața, 8 și 2 minute, bine v-ați trezit. Să știți că avem o veste foarte bună și anume este vineri astăzi, da?
1: Zvonurile măcar atât, bună dimineața.
0: Sunt adevărate, bună dimineața, Alina Barbu, chiar este vineri. Acum, avem și niște mențiuni de făcut, nu e chiar o vineri perfectă ca și vreme, din câte puteți vedea și pe geam, probabil.
1: Pe București, Muntenia și Dobrogea, să știi că în restul țării astăzi se mai repară vremea, se mai repară, da. Până la 10 e cod. Uite, după 10 trece.
0: Ne dați și nouă o poză cu un răsărit frumos pe unde avem prin țară, de curiozitate, că la noi aici în București e gri situația, dar poate avem și știri bune, nu știu. Tot încerc să compensez asta cu vremea prin știrile Pro FM. Am vreo șansă, Alina?
1: Hai să zicem că las.
0: Avem și de bine, da? Da. Știrile Pro FM, te ascultăm.
1: Bun găsit! Ministerul Sănătății cere schimbări în noua lege a salarizării bugetarilor. România va cere ca dronele ucrainene să se autodistrugă dacă ajung lângă litoralul românesc și Simona Halep a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca. Ministerul Sănătății a transmis un prim set de propuneri și observații la proiectul noi legea salarizării. Una dintre cele mai importante vizează modul de remunerare a gărzilor și activității din zilele de weekend și sărbători legale. Ministerul Sănătății consideră că majorarea cu doar 10% a tarifului orar prevăzută în proiectul aflat în consultare nu reflectă în mod real nivelul de responsabilitate și sacrificiile personalului medical. Propunerile vin în contextul în care ambulanțierii au început ieri un protest în fața ministerului, nemulțumiți de prevederile din noua lege, iar cadrele medicale amenință că nu vor mai lucra suplimentar dacă legea va fi adoptată fără schimbări în avantajul lor. Forma finală a proiectului ar urma să fie prezentată săptămâna viitoare. Schimbările ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2027. România vrea ca dronele navale ucrainene să detoneze în mod automat în apropierea coastei sale de la Marea Neagră. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruța, a lansat ideea într-un interviu acordat postului public de televiziune. Miruța a spus că dacă o dronă pierde comunicarea și se apropie de apele românești la o distanță de peste 12 mile marine, ar trebui să se autodistrugă. El va discuta cu partea ucraineană ca dispozitivele să fie programate în așa fel încât, dacă se pierde controlul asupra lor, să se autodetoneze. Declarațiile vin după incidentul de săptămâna trecută, când o dronă navală explodat în portul Constanța. Marina din Ucraina a confirmat că era o dronă ucraineană. Tribunalul militar a amânat sentința în dosarul 10 august în care sunt cercetați foști șefi ai jandarmeriei. Noul termen este luni, 15 iunie. Decizia nu va fi însă definitivă. Foștii șefi ai jandarmeriei sunt judecați pentru reprimarea violentă a manifestanților la protestul diasporei din 2018. Procurorii au cerut pedepse cu închisoarea pentru aceștia, cu un spor pentru circumstanțe agravante. Pentru colonelul Sebastian Cucoș și colonelul Cătălin Sindile, procurorul a cerut închisoare cu executare, în timp ce pentru Laurențiu Cazan a fost solicitată o pedeapsă mai blândă de închisoare cu suspendare și muncă în folosul comunității. Faptele din dosarul 10 august se vor prescrie în octombrie. Simona Halep a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca. Ceremonia a avut loc ieri la Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu. După ce a fost omagiată cu un filmuleț impresionant în cadrul evenimentului, Halep a declarat că merge cu sufletul deschis la Cluj de un deceniu. De altfel, sportiva va juca mâine la Sports Festival de la Cluj-Napoca și meciul de retragere. Evenimentul va avea loc de la ora 17. Sportiva lasă în spate o carieră impresionantă cu 24 de trofee, dintre care 2 de Grand Slam și 64 de săptămâni ca lider WTA. Până la ora 10, o mare parte din țară e vizată de coduri galbene și portocalii de vreme rea. După ora 10, codul galben se restrânge și va afecta mai multe județe din Dobrogea și Muntenia până pe seară, inclusiv capitala. Aici vor fi averse și vijelii pe parcursul zilei, ce pot aduce cantități mari de apă. În rest, ploile apar izolat. Temperaturile scad astăzi, vom avea maxime între 16 și 26 de grade. În capitală va ploua, iar maxima nu mai trece de 22 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.

0: Da. Bună dimineața, momentan 8 și 8 minute. Bună dimineața, dragilor, din studioul Pro FM. Și nu mai suntem doar noi, avem și invitat alături de noi. A venit Iasmin, bună dimineața.
1: Bună dimineața tuturor.
0: Iasmin, care, uite, ascultând piesa asta de la Emma mai devreme, ne-a zis că a machiat practic și pentru clipul ăsta, clipul piesei. Ești make-up artist și uite, dacă tot ai venit în dimineața asta alături de noi, evident că vrem să te întrebăm pentru început dacă simți că am avea nevoie de machiaj chiar și noi.
1: Nu aș vrea să-mi dau cu părerea. Vreau să ne împrietenim mai întâi.
0: Bun, am înțeles. Știam oricum, nu e ca și când, dar eram curioși să ne zici și o părere avizată. Ce faci, Iasmin?
1: Bine, uite, m-am trezit de dimineață cu chef de viață.

0: evident vine întrebarea din partea mea. De ce, Doamne, iartă-mă, costă atât de mult alea premium?
1: Este o întrebare foarte bună, pentru că în spatele produselor de lux stau foarte mulți ani de studii, teste, ingredientele de asemenea sunt cele care contează foarte mult. Aici se vede, de fapt, diferența de preț, pentru că putem să avem aceleași formule, dar din surse diferite. Așadar, și pentru că orice este ambalat pentru femei, din start are un preț mai ridicat. Nu că zic, dar așa se aude.
2: Pe Yasmin Awad o găsiți online. Apropo, puteți să-i dați un follow. Așa te căutăm, da? Yasmin Awad.
1: Cu Y.
2: Cu Y,
1: da,
2: cu Y și Awad cu W.
1: E un pic mai complicat, dar da.
0: Ce origine are numele tău? Uite, dacă...
1: Sunt jumătate arăboaică, jumătate româncă și, sincer, mă bucur să spun că sunt româncă.
2: Dar cine, de unde jumătățile?
1: Tatăl meu este arab și mama mea este româncă, sunt născută în Ierusalim, dar sunt crescută aici.
2: Aha, ce interesant. Ce amestec mix cultural, da.
1: Dar este un mix destul de cunoscut de mamă româncă alături de un tată palestinian, irachian, iranian, orice.
2: Dar cu ce mâncare ai crescut în copilărie? Adică tu când te gândești la mâncarea de la mama de acasă, practic vorbim de ciorbă sau ai...
1: Vorbim despre humus și sarmale, pentru că la mine acasă se găteau ambele tipuri de mâncare și mă bucur în continuare. În continuare îmi place ciorba, sunt mare ciorbăreasă, dar îmi place de asemenea și humus, tabuli.
2: Și este desertul copilăriei?
1: Cred că cel mai mult îmi plac papanașii.
2: Ah, deci pe române, pe românești.
1: Și da? Frigănelele, dacă nu mă înșel, pâinea aceea înmoiată în lapte, ou și prăjite, cu zahăr.
2: Frigănele, mamă, am uitat de frigănele.
1: Ce bune, da.
2: Bine că ne-ai adus aminte, da. Mm-hmm. Așa. Bun, dacă tot vorbeam de machiaje mai devreme, să mergem pe specialitatea lui Yasmin. Vorbeați de machiaje scumpe, cu ingrediente premium. Dar de ce e important să avem grijă să avem ingrediente de calitate? Adică ce riscăm dacă umblăm cu machiaj ieftin?
1: Cel mai important lucru, nu este important să avem produsele cele mai scumpe, este important să avem produse care au fost studiate și care vin din fabrici cu foarte multă experiență.
2: Nu ne jucăm,
1: dar în zilele noastre, inclusiv produsele mass market, pe care le găsim inclusiv pe insulițele de cosmetice din hipermarketuri, sunt foarte bune, pentru că a trebuit ca nivelul calității să fie destul de egal. În schimb, ce nu aș folosi niciodată sunt produsele de pe site-urile suspecte, aduse pe containere, fără etichete, fără ingrediente sau cu ingrediente din surse suspecte. Suspicioase.
2: Ideea asta de nu mai dăm o bani în magazin, că cunosc eu pe cineva care aduce
1: exact.
2: Nu știu ce.
1: Produsele la portbagaj, cu siguranță
2: deci
1: nu
2: acolo
1: sunt
2: e un risc.
1: Acolo este un risc foarte mare, pentru că pot fi produse expirate, produse care probabil sunt beciuri ratate din fabrică și nu aș pune niciodată asta pe față.
2: Și practic îți pui pe piele, exact.
1: Da. Adică. Exact. Pot apărea arsuri, pot apărea tot felul de infecții.
0: Apropo, dacă aveți întrebări, uite, puteți să profitați aici, pentru că Yasmin are și un curs de automachiaj.
1: Adică Ionuț, ai procent.
0: Da, să te machiezi în mașină, adică 077-100-1872, dacă aveți întrebări pentru Yasmin, e aici pentru voi.
2: Interesant. Asta cu automachiajul chiar mi se pare...
1: Sunteți foarte interesați de machiaj, domnilor.
0: Ce să fac? E în casă acolo, eu n-am ce să fac. Trebuie să fiu informat.
2: Trebuie să știm și noi că, uite, la un moment dat se ivește și ocazia să faci un cadou. Mm-hmm. Atunci poate zici, bă, uite, poate îi fac un cadou de genul ăsta soției sau iubitei și trebuie să știu și eu, nu?
1: Da. Dar inclusiv în rândul domnilor este un trend în creștere, mai ales vis-a-vis de îngrijirea pielii, ceea ce este foarte îmbucurător. Nu este nimic în neregulă să-ți dai o cremă, să-ți curi stenul, să ai grijă să folosești protecție solară.
2: Dă-ne și nouă o rutină pentru un domn, așa, care funcționează la oricine.
1: O rutină simplă ar fi un gel de curățare a tenului pentru impurități și pentru excesul de sebum, pe care...
2: Dimineața sau?
1: L-aș folosi seara pentru a curăța tenul de tot ce s-a adunat de peste zi și dimineața o cremă. Dacă sunt probleme cu tenul, atunci cu siguranță trebuie ceva de la dermatolog recomandat. În rest, țineți-o foarte simplu și n-aveți cum să dați greș, dar nu m-aș arunca în 7 pași, rutine de... skincare coreene și așa mai departe.
2: A noi ne spălăm pe față cu gelul de duș, care n-avem voie branduri, cu gelul de duș 18-in-1, cu care, sincer, spălăm și chiuveta la oameni.
1: Da.
2: E cam aceeași. Nu știu dacă e bine ce facem, probabil nu, dar...
1: Nu este bine.
2: Uite, Ionuț mai nou, pentru că nu mai are păr, nici șampon, nu mai are practic să spală cu săpunul de mâini și pe cap.
0: Da, mă spăl cu ăla, dar și cu cremă. Mă dau de la bărbie până la C1, vertebra cervicală.
2: Dai un cer complet.
0: Exact.
2: Până în capăt.
0: Hai să, uite, luăm o pauză scurtă.

0: O ascultăm și noi pe Lato cu niște Big Energy, să ne mai ridicăm puțin așa energia pe vremea asta foarte urâtă. Și o să vreau să vorbim un pic și despre machiajul de nuntă, pentru că eu o să mă pregătesc de o nuntă și vreau să știu așa cam...
1: Ce să-ți fac?
0: Cam cât mai costă.
2: Cam cât mai costă un machiaj
0: cam
2: de nuntă?
0: Cam cât mai costă un machiaj de nuntă, da.
2: Aha. Pregătește-te, Ionuț, pregătiți-vă și voi. Și dacă aveți întrebări, hai pe WhatsApp.
3: Tati, am de predat tema la mate.
4: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
3: Știi ce ai de făcut?
4: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
5: Profită de electrofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
6: Din 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe.
8: Tehnologie de top aveți?
1: Da.
8: Prețuri bune?
9: Ia să văd foaia.
8: Da, domnule.
10: Ian Parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
11: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
12: La tine, la Selgros, ai biscuiți McVitie's Biscrem, 160 de grame, diverse sortimente la 3,99 lei. Ofertă valabilă între 12 și 25 iunie, în limita stocului disponibil.
13: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
14: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
15: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
16: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Modivo.
17: Zilnic, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai afine la 19,99 lei caserola de 500 de grame și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
18: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
19: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
20: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg 6,99 lei, castravete Fabio 1,99 lei bucata, mici de porc 900 de grame 12,99 lei și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri 18,99 lei. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland. Ieftin și bun!
21: Trenduri, muzică, energie.
22: Exact ce cauți.
23: Yes!
22: Și da, avem și social fun.
21: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Ia să fim utili. Uite, de exemplu, pentru că avem pe Yasmina Oad în studioul Pro FM și se pricepe la make-up, avem și întrebări de la ascultători și uite, un ascultător are o întrebare, Yasmin. Ia, fii atent aici.
1: Cristian,
0: ce dilemă.
1: Bună dimineața, Pro FM. Aș dori să întreb pe domnișoara Yasmin legat de o cremă hidratantă pentru bărbați, de corp mai exact, dar o cremă foarte bună care să aibă un efect de lungă durată, fiindcă am pielea uscată și am încercat fel de creme și niciun rezultat. După câteva ore pielea e la fel de uscată. Mulțumesc!
2: Bun, păi e o întrebare foarte bună și mulțumim ascultătorului. Aș spune faptul că nu sunt importante doar produsele pe care le folosim, ci și ce stil de viață avem, întrucât hidratarea pleacă real din interior. Anume, dacă nu bei apă, dacă te expui toată ziua la soare, este automat.
3: Ești uscat.
2: Da, e normal ca pielea ta să fie uscată, așadar dacă tu bei apă, poate și niște electroliți, nu știu, niște lămâie cu puțină soare în apă, ăștia sunt niște electroliți naturali, probabil că aspectul pielii devine mai bun și cremele în general care sunt hidratante pentru corp ar trebui să fie pe bază de ulei.
3: Asta vreau să zic și eu. Că și am o cremă ulei, o dai cremă și după rămâne așa, se face ulei.
2: Hidratant, shiny.
0: Urăsc, nu? De-aia nu mă dau cu cremă, da, că mă lasă uleios.
2: Dar pentru problemele de genul acesta, pentru persoane cu tenul foarte uscat, cu pielea foarte uscată, sunt de ajuns de bune, pentru că se absorb rapid și nu rămâne efectul ăla.
0: A, uite, mi-a plăcut chestia asta, că răspunsul tău, Yasmin, a început cu o soluție simplă. Hidratează-te bine întâi. Lasă, cremele vin pe planul 2, dar mai important este cât de mult te hidratezi. Da. Și dacă hidratându-te constați că pielea tot încăpățânată e,
2: atunci apelezi la alte tipuri de ajutor. Așa este.
3: Și evident, poți apela și la un dermatolog dacă problema nu...
2: Problemele de piele, într-adevăr, nu-și găsesc soluțiile nici pe internet, nici pe site-uri, nici la persoane.
3: Nici la radio?
2: Nici la radio, mai ales că nu sunt dermatolog, dar...
3: Și ai avut dreptate, că dacă nu stai la... dacă nu te vede soarele așa, dacă nu te hidratezi, ești uscat, puteți să ne uităm la Dan Diaconescu. Ești uscat, e așa, și firav.
0: Dar și dacă te vede soarele, uite, ai zis mai devreme de SPF, ai menționat...
2: Protecția solară este foarte importantă, mai ales pentru persoanele deschise la culoare, pentru că soarele și razele UV... usucă.
0: Și am auzit la un moment dat o teorie și uite, poate ne confirm sau ne infirm, că trebuie să ne dăm cu SPF indiferent de anotimp. Adică nu e ca și când doar vara te afectează soarele.
2: Atât timp cât există aceste raze ultraviolete, într-adevăr, protecția solară este ideală. Eu personal sunt un exemplu de așa, nu, pentru că având tenul mai închis, nu folosesc absolut deloc SPF. Și persoanele...
0: În sensul că nu te afectează atât de tare soarele?
2: Nu mă afectează, exact. Practic, melatonina este cea care protejează. Melanina este cea care protejează pielea, da, și persoanele mai închise într-adevăr au această barieră protectoare naturală.
0: Stai, scuză-mă, dar am văzut mesaj de la Alex care are o întrebare și el. Dacă i-a dreacu pielea pe mine, ce pot să fac? Că tot aud de la nevastă mea că i-a dreacu pielea pe mine, cu ce să mă dau?
2: Eu cred că ești în siguranță, cred că n-ai nevoie de nicio cremă, ești protejat de Dumnezeu.
0: Bun, așa, hai să-l ajutăm pe Ionuț, că urmează un moment important în viața lui.
3: Da.
0: Și anume nunta.
3: Nunta. Și cam cât mai costă un machiaj de nuntă?
2: Păi depinde de machior, de experiența pe care o are, de zona în care își...
3: Pe față. Pe față, cred că vrea să se machiaje.
2: Depinde de, de exemplu, București, zona de nord, zone limitrofe, alte orașe, pentru că prețurile variază și în funcție de asta, demografice.
0: Hai să mergem top. Ești, care-i topul? Nu știu, București, zona de nord sau unde e cel mai grav?
2: Așa aș spune, da. Așa. În zona de nord aș spune că un machiaj este în jur de... Ești pregătit?
3: Da.
2: Puneți efectele alea, așa, în jur de între 700 și 1000 de lei. În România mi se pare...
3: Bine că nu stau în nord. Pentru
2: știi
3: drumul
2: taberei. Ionuț, important e că ne cunoaștem. Da, prețurile sunt destul de piperate, într-adevăr, întrucât și cererea cred că este una destul de mare. România este o țară consumatoare de servicii de înfrumusețare din toate punctele de vedere și atunci prețurile sunt într-adevăr destul de ridicate. Dar dacă e pe prietenie, dacă e pe barter, sunt o grămadă de alte tipuri de colaborare.
0: Combinați.
2: Și atunci cred că o să găsești o soluție perfectă pentru tine.
3: Bun,
0: mulțumesc. Gata, ce să mai, s-a închis
2: cu
0: la Ionuț.
2: Drag.
0: A început să
3: machiaj de divorț?
2: S-a rezolvat, nu se poate.
3: Nu, no, e ok, îmi dau seama că e și important și trebuie să și reziste. Și chiar acum în weekend am fost la o nuntă și m-am dus să pup mireasa și
2: Era, da.
3: Am făcut pupa de la wireless, așa.
0: Ai dus să pup mireasa altcuiva?
3: Da, mă, pe obraz, când am intrat, Bogdan.
0: Ok. Și, wireless, așa, în aer.
3: La distanță.
0: Ca să nu-i strici machiajul.
3: Da, da, da.
0: Vreau să te mai întreb ceva, Iasmin. Dacă eu nu ți-a satisfăcut curiozitatea, am și eu una. Eu am o fetiță de aproape 11 ani.
2: Să străiască.
0: Mulțumesc. Care a fost cea mai tânără clientă pe care a avut-o vreodată la machiaj?
2: Eu lucrez și la opera comică pentru copii. De 10 ani. Și acolo am avut oportunitatea să machiez inclusiv copilași de 3 ani din balet sau 4 ani, cam pe acolo.
0: Bine, pentru spectacole.
2: Pentru spectacole,
0: eu,
2: da.
0: Pentru viața de zi cu zi, nu știu, te-ai trezit cu vreo mămică, cu fetița ei, machiază-o că merge la
2: bală,
0: la banchet sau nu știu.
2: La evenimentele unde mă deplasez pentru grupuri, într-adevăr sunt fetițele care își roagă, nu se ocupă acolo, ce-i asta, ce-i asta? Și mă roagă majoritatea să le dau cu sclipici la ochi.
0: Aha.
2: Deci, nu știu, să spun că o clientă, cea mai tânără clientă la un eveniment, ar fi avut undeva în jur de 7 ani.
0: Ma.
2: Dar sclipiciu e drăguț, tuturor le plac zânele. Na, e o ocazie potrivită.
0: Dar fac machiaj din ce în ce mai devreme, fetele, asta e ideea, nu?
2: La ocazii, dar da, acum s-au format și aceste trenduri, îndeosebi în America, în care copilele de 10-12 ani filmează acele Get Ready With Me și folosesc produse de skincare care se folosesc de la 30 plus și produse foarte scumpe. Și nu cred că este chiar o vârstă potrivită.
0: Ia uzi. Mulțumim că ne-ai răspuns la curiozități. Pe WhatsApp așteptăm în continuare. O căutați în social media pe Yasmina Wad. Apropo, o găsiți și acolo. Facem o pauză scurtă și revenim la Pro FM imediat.

0: Hai că am sărit de jumătatea orei 8 deja. Uite, aș întreba-o pe Iasmin cu ocazia asta. Trece repede timpul într-un studio radio?
1: Foarte repede.
0: E repede, ia și microfon. Ca să te și auzim așa,
2: așa, trece foarte repede, într-adevăr.
0: Uh-huh. Deja jumătatea orei 8 este aici și Ionuț, te rog.
3: Aș vrea să vă zic că cu mâna pe inimă mi-este dor de Dea, de soția mea. E plecată de luni.
0: De luni de zile?
3: De ziua de luni, de ziua de luni. Și ideea e că primele două zile, sincer, trebuie să recunosc că nici nu ascultă, nu mi-a fost așa, doar mi-a fost bine. Singur m-am jucat pe consolă, mi-am luat un joc nou Star Wars, am stat numai în pat, nici n-am deschis jaluzelele, am stat ca un șobolan așa, doar că deja ieri așa era și începutul cupei mondiale și eram gen, uite mă, n-am știut cu cine să mă bucur aici, de începutul ăsta, cu cine să mai bârfesc eu studiul ăsta de înainte de cupa mondială. Și m-am dus cumva cu gândul la perioada de dinainte să fim noi împreună, oficial, când am avut o excursie de 5 zile, noi doi singuri la mare, și cumva atunci a fost momentul în care mi-am dat seama că, bă, ea e aleasă. Și mă gândeam că ăsta e un test pe care toată lumea ar trebui să-l facă înainte să intre într-o relație, să meargă câteva zile undeva, doar tu cu ea.
0: Înainte să intri într-o relație, mergi singur, doar tu cu ea?
2: Da. E un pic sus.
3: Da, eram într-o...
0: Cum faci asta?
2: Pentru o domnișoară, mai ales să pleci într-un loc nou.
0: Bună, vrei să mergem singuri 4 zile undeva ca să vedem dacă intrăm într-o relație?
2: Și ne lăsăm și telefonul acasă, eventual.
3: Ca să înțelegeți, noi ne cunoșteam de mai mult timp și mai vorbeam, doar că eu aveam niște probleme de atașament. Știi când încerci să atașezi un mail și nu-ți merge? Așa eram eu. Era atașamentul prea mare și nu ți-l atașa la mail. Dar după ce am fost în această excursie, mi-am dat seama că merită și că ea este aleasa. Și mă gândeam să ne spuneți pe WhatsApp și vreau să auzi de la tine, Bogdan, și de la tine, Iasmin, la 077-100-1872, ce test ar trebui să treacă o persoană sau ce ar trebui să faceți ca să vă dați seama că ea este persoana potrivită.
0: Foarte mișto întrebarea.
2: Foarte bună.
0: Da. Uite, o să lăsăm pe Iasmin să ne zică.
2: Mă și emoționează această piesă. Eu cred că este foarte bun acest test cu o vacanță undeva. Într-adevăr, în funcție de context, eu n-aș pleca nicăieri cu o persoană pe care abia am cunoscut-o doar de dragul de a vedea dacă este ceva între noi. Și de asemenea, mi se mai pare un test foarte bun și să mergeți undeva unde sunt prietenii tăi. Pentru că e important să vezi cum interacționează unul la mână și doi la mână ce părere au și ei, dacă ai încredere în judecata lor, bineînțeles. Dacă este un anturaj bun, să zic. Dar mi se par ambele variante foarte bune. Și asta fac eu. Asta cu gașca de prieteni mi se pare
0: și?
2: Foarte...
0: Ți-a ieșit?
2: Mi-a ieșit și să știi că de cele mai... Nu de cele mai multe ori, de fiecare dată când am avut o experiență bună, atât în gașcă, cât și în vacanță, am avut o relație frumoasă și de durată.
0: Ce înseamnă de durată?
2: Ani. Adică mi-amintesc cu cine am fost ani de zile, cam așa am început. Am plecat undeva sau a fost un context de genul acesta?
0: Am înțeles. Ia 077-100-1872, dați-ne mesaj pe WhatsApp, cum știi că e alesul sau aleasa? La mine e foarte simplu. Eu am constatat, după mai multe experiențe diverse, în multe locuri, că noi ne distrăm orice s-ar întâmpla.
2: Așa
0: și
2: e.
0: Asta a fost cheia, de fapt. Că stai și te gândești, bă, viața asta e foarte lungă și are suișuri și coborâșuri, inevitabil. Nici nu cred că ar fi fun să n-aibă. Adică e roller coaster. Și când e rău, și când e bine, și când totul merge conform planului, și când se dă totul peste cap într-o clipă, noi am primit chestia asta distrându-ne cu zâmbetul pe buze. Și s-a părut cel mai important lucru.
2: Practic e un camarad de viață, da, cu care... împărtășești absolut
0: face
2: totul.
0: Echipă.
3: Da. Și indiferent cum ar fi viața la muncă, asta când ajungi acasă, știi că e bine și că e distracție. Adi ne-a scris cu cortul la munte.
2: Bun.
3: Dacă o găsești lângă tine după mai multe ore de mers și fasole la ceaun de seară, atunci ea e aleasă.
0: Cu cortul la munte ăsta. Ăsta
2: dar
0: e un test
2: specific.
0: Pe care... Dar n-am făcut testul ăsta. Uite, n-am fost niciodată cu cortul. Cum ar fi acum după 14 ani de relație, să mergem cu cortul la munte și să constatăm că, bă, nu, stai. Bun.
2: Gata, frate, ne despărțim.
0: A fost super bine în toate contextele, nu e bine așa.
3: Ia, avem și un mesaj audio, Bogdan, acolo sus, ți-am păstrat. Hai, ne-a dat Diana.
0: Stai așa un pic, să-i dăm un play. Ia zi-ne, Diana.
4: Bună dimineața, Pre-FM. Eu cred că un test bun ar fi să-i zici un secret care nu e adevărat acelei persoane și să vezi dacă îl zice cuiva. Pa, Pre-FM, spă la cafeluță.
0: Wow!
3: E bun.
2: Wow!
0: Da, da.
3: Deci testezi încrederea
0: cumva. Istețime timpurie, iată.
2: Sunt șocată. Este o idee extraordinară de bună.
3: Ia uite, dacă nu ridică tonul prin casă când arunci ciorapii lângă mașina de spălat. Ia. Alex, mai e o soluție? să pui ciorapii în coșul de rufe. Nu știu, zic, poate sunt un pic avantgardist.
0: Da, pentru ea testul e invers. Te uiți cu atenție la el unde pune șosetele. Dacă le aruncă pe lângă mașină, avem o problemă. Da. Foarte, foarte bună întrebare. Hai să-l întrebăm și pe Răzvan. Uite, dacă tot e cu noi aici, ia zi, Răzvi, mai ales proaspăt căsătorit,
3: cum ai
0: dat seama că e ales?
1: Mi-am dat seama tot așa, că ne distram în fiecare zi și în fiecare zi ne distrăm. Suntem pe aceeași lungime de undă. Și în al doilea rând, cred că în momentele în care te simți, nu știu, dezamăgit sau mai low din punct de vedere emoțional, e cineva acolo care să te susțină și să te înțeleagă. Empatia e foarte importantă.
0: Da, uite, Iasmin, de exemplu, în situația în care, nu știu, ai venit supărată, frustrată că s-a întâmplat ceva, partenerul ideal, ce trebuie să facă auzind povestea zilei tale? Trebuie să vină să-ți explice...
2: Da, având în vedere că eu
0: obiectiv,
2: sunt...
0: Obiectiv, cum vede lucrurile, sau nu asta?
2: Nu neapărat. Eu sunt destul de pasională, pun suflet în tot ce simt, tot ce fac. Și atunci, în momentul în care sunt tristă, sunt foarte tristă. Și ce mi-am dat seama că mă ajută foarte mult este ceva care să mă asculte. Nu să încerce să găsească neapărat o soluție în momentul ăla, ci să mă lase să ventilez, să hiperventilez. Bla, bla, bla, bla, că a zis și a făcut și a drept și nu, că așa, că pe dincolo, că invers, că așa. Și în momentul în care se detensionează tot acel cumul de presiune emoții. Și emoții, îmi dau seama, stai un pic, poate, nu poate, sigur, exagerez. Și cumva mă calmez singură doar pentru că e cineva acolo.
0: Dar dacă ți-ar spune din prima, exagerezi, cum ai reacționat?
2: Aș nebuni. A, da, păi și tu, că stai, că și tu, du-te și ia-te de mână cu ăla.
0: Noi bărbații avem problema asta, de multe ori venim repede cu soluții, dar nu e cazul întotdeauna să aduci soluțiile, că nu despre aia e, trebuie să vezi să asculți doar.
2: Să și asculți uneori, nu de fiecare dată, dar da, pentru că sunt momente în care e important să fie cineva vehement să spună, voi, stai, calmează-te, țineți cai.
0: Țineți cai un pic. Stai că voiam să, uite, să pun mâna pe telefon, să sun o ascultătoare.
3: Pe Raluca?
0: Ne-a dat un mesaj foarte frumos, Raluca, da, dar decât să citim mesajul, mai bine o lăsăm pe ea să ne povestească la telefon. Facem o pauză scurtă, o sunăm și încercăm să intrăm în direct cu ea să ne povestească imediat și pe WhatsApp așteptăm în continuare, da? Cum îți dai seama că e alesul sau aleasă?

0: Cu promo-hit până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex instituție de plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
2: Ești acolo, în mijlocul unui stadion plin.
3: Zeci de mii de voci cântă același refren.
2: BTS e live pe scenă.
3: FM și Carpatian Turism te trimit la München pe 12 iulie. Ai totul asigurat. Avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
2: München, 12 iulie, concert BTS.
3: Soon dăm start înscrierilor. Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpatian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: Hey, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
5: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devino client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus zero comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
4: E ușor când ai cu cine.
5: Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside, trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
7: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
8: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
9: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Șefu, e inferioritate numerică. La noi doar stomacel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărmăluță, plus fundași și cartofiori și conturică.
12: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe redigeste la Hofigal.
11: Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
13: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway, diametru 2,44 metri, la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
15: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
16: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
15: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
17: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Haide să punem mâna pe telefon, pentru că am zis că avem o ascultătoare, Raluca. Vorbeam despre cum îți dai seama că este alesul sau aleasa.
1: Da, și până sunt tu, mai citesc eu un mesaj de la Melinda. Noi suntem împreună de 23 de ani, am fost în aceeași gașcă de pe la 16 ani. Seriile când obișnuiam să ne întâlnim, mă conducea acasă și aveam timp să povestim. Asta m-a convins că el e potrivit pentru mine, pentru că puteam povesti cu el despre orice. După un revelion petrecut cu prietenii, ne-am dat prima întâlnire și de atunci suntem împreună și încă după atâția ani este cel mai bun prieten al meu.
0: Ce mișto!
1: Meli, te pupă!
0: Mulțumim! Raluca, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Bine ai venit în direct!
2: Bine v-am găsit!
0: Ia să vedem, ne-ai dat un mesaj foarte frumos pe WhatsApp, dar ne-am gândit că ar fi mai mișto să ne povestești în direct la radio. Cum ți-ai dat seama că e alesul?
2: Ne-am cunoscut pe internet în 2017. Obișnuiam să ne jucăm foarte mult în perioada aceea, diverse jocuri pe Steam. Și după câteva luni ne-am dat întâlnire la jumătate. El e din Arad, era, că nu mai suntem în Arad. Eu eram din București, am întâlnit respectiv.
0: Și unde v-ați fost? Sibiu?
2: La Sibiu. Ne-am întâlnit în gara la Teva, ne-am luat o cafea și apoi am mers spre Sibiu. Am și petrecut un pic de timp împreună pe mașină.
0: A, ce tare! Da.
2: Și... au fost emoții intense atunci. Nu,
0: n-a fost ciudat așa să te vezi cu un om pe care de fapt îl știi cumva de pe net, dar mă, în realitate...
2: Părea că ne cunoaștem de viață.
0: Ce mișto!
2: Nu era ceva, ca și când ar fost ceva nou, nu părea prima întâlnire. Chiar a fost frumos.
0: Și când ai simțit că el este alesul?
2: Încă de dinainte să ne întâlnim, de fapt, numai că atunci a fost așa ca un fel de confirmare pentru noi.
0: Ah, wow, deci voi, fără să vă fi întâlnit vreodată, ați simțit așa că sunteți potriviți?
2: Da, ne potriveam din toate punctele de vedere, ne plăceau aceleași lucruri, aveam interese comune, să spun așa, ne lega faptul că ne plăceau amândurora să ne jucăm pe internet.
0: Da, asta ajută. Dacă ești pasionat de treaba asta, te ajută ca și partenerul să înțeleagă. Da. Și de cât timp sunteți împreună?
2: Din 2017.
3: 9 ani.
0: Am 9 ani.
3: Bun.
1: Mulțumesc.
0: Da. Da. Ce mișto. Da. Foarte frumos. Deci se poate și online, iată.
2: Da, se poate. Numai că trebuia un pic de grijă, pentru că, într-adevăr, la vârsta aia nu poți să te arunci așa cu capul înainte. Numai că noi am avut amândoi cumva încredere, că până la urmă nu contează de genul pe care l-ai. O să nimerești rău oricum, dar la noi n-a fost cazul.
0: Deci câți ani aveați?
2: 21 și el 22.
0: Aha. Foarte tare. Uite ce poveste frumoasă. Mulțumim, Raluca. Mulțumim că ne asculți, în primul rând.
2: Și eu mulțumesc.
0: Te salutăm. Și îl salutăm și pe el. Nu ne-ai zis cum îl cheamă.
2: Răzvan.
0: Răzvan. Îl salutăm și pe Răzvan cu ocazia asta. Mulțumim. Te pupam.
2: Și eu vă pup. Ciao.
0: Pa, pa, pa. Uite ce tot felul de povești și de variante, vezi?
1: Da.
0: Bă, când știi, știi. Da. Mai contează că
3: voi
0: sunteți...
3: Voi credeți asta? Când știi, știi?
1: Nu. No.
0: De ce?
3: Cred că se și poate, că mai se
1: știut.
3: Construiește.
1: Exact, eu am mai știut și nu era.
0: Băi, până la proba contrarie, știi.
1: Trebuie să așa și lucrezi un pic, știi? Da. Și dacă îmi permiteți acum, încă un test foarte bun pentru o relație este să faceți un virus gastrointestinal în același timp. Să vă vedeți când e cel mai rău. Am avut eu în toamnă și ne-a sudat relația. Nu vă zic cu ce ne-a sudat-o, dar ne-a sudat-o.
0: Bravo, eu nu sunt mulțumit. Ai simțit după momentul ăla că nimeni și nimic nu vă mai
1: duce. Nimic, nimic.
0: Niciodată. Frumos. O pauză scurtă, niște știri la fix. După avem concurs pentru voi, astăzi este vineri, deci vine și concursul de final de săptămână.
1: Avem un premiu super drăguț pentru voi, un curs de conducere defensivă cu traseu inclusiv pe circuit.
0: Mamă, ce frumos! Mai multe detalii când revenim după știrile Pro FM. Rămâneți cu noi!
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Vero 2-in-1, detergent automat de 7,5 kg, 77 de lei, 89, jilet aparat de ras, 12 bucăți, 35 de lei, 99, și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe, 28 de lei, 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că ePantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe ePantofi.ro, în aplicație și în magazine. ePantofi știe.
6: Muzică tare, o gașcă bună, 4 zile de festival. Pro FM te trimite cu încă 3 prieteni la Electric Castle, 16-19 iulie, Bonțida. Câștigă 4 pasuri de festival și camping inclus. Ascultă-i pe Liza și Cucu de la 16 la 19 la Pro FM. Ne vedem la castel. vara asta. Follow Pro FM.
7: Descoperă gusturi din întreaga țară într-o singură cămară. Cămara Noastră. La Lidl ai roșii tocate țărănești Cămara Noastră, 700 de grame la 4,99 lei și brânză condimentată cu ardei roșu sau piper Cămara Noastră, 350 de grame la 13,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de km la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de km la 2899,99 de lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
12: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Migdale prăjite Alesto cu sare sau miere și sare, 150 de grame la 7,49 lei prin Lidl Plus, pulpe inferioare de pui 600 de grame la 8,99 lei și ciocolată Milka diverse sortimente, 90 sau 100 de grame la 4,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: Muzică în boxe, content în feed.
15: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow

0: Este nouă fix, bună dimineața din studioul Pro FM. A revenit și Alina Barbu și este pregătită să ne prezinte știrile. Te ascultăm.
1: Bună dimineața, elevii de clasa 8 încheie astăzi cursurile. Influencerul Machiavelli a fost reținut pentru 24 de ore și José Mourinho a fost anunțat oficial ca antrenor la Real Madrid. Elevii de clasa 8-a intră de astăzi în vacanță, au 10 zile să se pregătească pentru evaluarea națională care începe pe 22 iunie cu proba la limba română. Pe 24 iunie se va da examenul la matematică. Înscrierile la examen s-au făcut automat de către secretariatele școlilor până astăzi inclusiv. Primele rezultate se vor afișa pe 1 iulie. Sesiune specială a bacalaureatului pentru elevii admiși la facultăți din străinătate. Așa sună un proiect de lege inițiat de USR pentru a le da posibilitatea tinerilor să dea examenul mai devreme și pentru a se încadra astfel în perioada de admitere a facultăților din străinătate unde ar vrea să studieze. Inițiativa vine după ce o elevă din Cluj-Napoca a dat în judecată Ministerul Educației și a câștigat. Ea a cerut să susțină examenul în luna mai pentru a putea da și admitere la universitate din Austria. Fata a reușit să susțină examenul și a obținut media 9,51. Pe 30 iunie va putea să susțină astfel admiterea la Viena, când în țară are loc proba obligatorie a bacalaureatului. Influencerul Alexandru Sidaru, cunoscut ca Machiavelli, a fost reținut pentru 24 de ore într-un dosar de evaziune fiscală. El a fost audiat mai multe ore ieri în cadrul operațiunii Jupiter, într-un caz în care el și alte trei persoane sunt acuzate că nu au declarat venituri de peste 3,3 milioane de lei din activitatea lor în calitate de creator de conținut. Prejudiciul calculat de anchetator se apropie la 600.000 de lei. Machiavelli a fost consilierul Dianei Șoșoacă și a candidat la ultimele alegeri locale pentru primăria capitalei, retrăgându-se în favoarea Ancăi Alexandrescu. De asemenea, el a făcut campanie de promovare pe TikTok fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu. După ce a amenințat Iranul cu noi atacuri, președintele american Donald Trump a revenit anunțând anularea bombardamentelor și sugerând că un acord cu Teheranul va fi semnat. Trump a declarat că vicepreședintele J.D. Vance ar putea participa la o ceremonie de semnare în Europa în zilele următoare. Iranul nu a confirmat însă atingerea unui acord. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Teheran a spus că informațiile sunt doar speculații. În replică, Donald Trump a scris pe rețelele sociale că blocada americană asupra navelor care ies sau intră în porturile iraniene va continua până când această tranzacție va fi finalizată. José Mourinho este oficial antrenorul celor de la Real Madrid. Echipa spaniolă a anunțat revenirea tehnicianului portughez și a pus capăt speculațiilor din ultimele zile despre semnarea unui nou contract. José Mourinho revine la conducerea madrilenilor după 13 ani și a semnat o înțelegere valabilă până în 2029. El își va prelua atribuțiile începând din 13 iulie, ziua în care începe presezonul în Spania. Portughezul a mai antrenat-o pe Real Madrid între 2010 și 2013, câștigând un titlu, o Cupa Spaniei și o Supercupă Iberică. Până la ora 10, o mare parte din țară este vizată de coduri galbene și portocalii de vreme rea. După ora 10, codul galben se restrânge și va afecta mai multe județe din Dobrogea și Muntenia, până pe seară, inclusiv capitala. Aici vor fi averse și vijelii pe parcursul zilei, ce pot aduce cantități mari de apă. În rest, ploile apar izolat. Temperaturile scad astăzi, vom avea maxime între 16 și 26 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Adăfan la Pro FM.
2: This is Pro FM. Open Radio.

0: E 9:06 și alături de noi în studioul Pro FM este și Yasmin Awad, care are și ocazia, uite, să stea alături de noi și la concurs, pentru că v-a avertizat Ionuț puțin mai devreme, începe și concursul pe care îl facem în fiecare vineri, da? Atenție! Vineri de vineri avem premii pentru voi și ce vă dăm astăzi și cum aflați imediat.
1: Pornim la cheie cu un concurs fun adus de Easy Casco Start. Smart nu e să repari, smart e să nu te doară. Casco fără franciză, online pentru mașina ta de 6 până la 20 de ani. Să începem!
0: Exact! Smart nu e să repari, smart este să nu te doară.
2: Exact.
0: Fără bătăi de cap, fără dureri de cap.
2: Și în această dimineață avem pentru voi un curs de conducere defensivă, inclusiv cu toată experiența de pe circuit. Și tot ce trebuie să faceți este să fiți atenți la ce o să vă spun eu acum și să ne răspundeți la o întrebare foarte, foarte simplă. Așa că, atenție și WhatsApp-ul pregătit, 077 100 1872.
0: Ia să vedem, Ionuț, ce informație ai pentru noi. Vine apoi o întrebare din ce ne spune Ionuț acum.
2: Păi fii atent, ascultă-mă, tu foarte atent. Știai că poți să-ți protejezi mașina simplu și fără bătăi de cap? Easy Casco Start este asigurarea casco gândită pentru mașinile cu experiență, adică autoturisme cu vechime între 6 și 20 de ani, și se adresează șoferilor cu vârstă de minimum 28 de ani care vor protecție inteligentă pentru mașinile lor. Poți să-ți iei Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Faci totul 100% online, fără inspecție de risc, iar acoperirile pot fi adaptate în funcție de bugetul tău și de valoarea mașinii.
0: M-au luat și emoțiile un pic.
2: M-au luat și emoțiile pentru că trebuia să fie oamenii atenți și trebuia să fiu și eu atent. Și acum...
0: Ți-ai amintit de daune ce s-a întâmplat?
2: Da, lasă că eu am lovit un stâlpișor într-o zi mai grea din viața mea acum câteva luni și deja rugina a început să acționeze.
0: Pot să pun eu întrebarea?
2: Te rog.
0: Pentru concursul de azi?
2: Da.
0: Fiți atenți, pe WhatsApp ne spuneți pe ce site trebuie să intrați ca să luați polița Easy Casco Start.
2: Da.
0: Asta este. Dacă ați fost atenți mai devreme,
3: nu pare greu.
0: Și site-ul, da? Uite, da. Yasmin, dacă participai, știai răspuns.
3: Poți să mai participi acum?
2: Acum nu, că ești aici în studio cu noi, da?
0: Poate vinerea viitoare.
3: Mi-ar fi plăcut foarte mult premiul.
0: Aha, experiența asta, da, e importantă.
2: Da.
0: Și apropo, uite, ne folosim de momentul ăsta ca să reamintim cât de important este, pe lângă școala de șoferi, să mergi să faci și un curs de conducere defensivă și să înveți câteva tehnici acolo. Uite, premiul de astăzi îți dă o sesiune inclusiv pe circuit, unde poți să alegi să te joci puțin mai mult, să vezi cum se comportă o mașină în situații mai extreme.
2: Hai să vedem, așteptăm mesaje audio sau text pe WhatsApp la 077 100 1872. Răspunsul la întrebarea: pe ce site trebuie să intri ca să-ți iei polița Easy Casco Start?
0: Și vedem pe cine premiem imediat.

0: Ia să vedem, pe ce site intri ca să îți iei polița Easy Casco Start? Asta era întrebarea, ne-a dat Ionuț informațiile mai devreme. Voi ați venit cu multe răspunsuri corecte pe WhatsApp. Felicitări, ați fost atenți. Doar unul dintre voi este norocos sau doar una dintre voi este norocoasă? E un ascultător sau e ascultătoare? Hai să aflăm. Uite, am pus mâna pe telefon să dăm o veste bună, pentru că avem și un super premiu de dat în dimineața asta la Pro FM.
1: Un curs de conducere defensivă?
0: Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Uite că este un el. Cum te numești?
2: Alex.
0: Alex, de unde ești tu?
2: Din Sibiu.
0: Alex din Sibiu.
3: Iată.
0: Ai idee de unde te sunăm?
2: Normal, că de la Pro FM m-ați mai sunat.
0: De la Pro FM, te-am mai sunat?
2: Mai vorbit? Când era concursul cu întrebările de cultură generală.
0: Acum câțiva ani?
2: Un an, doi, parcă pot.
0: Bun, Alex, te sunăm din nou cu o veste bună. Uite, constatăm cu ocazia asta că ești ascultător Pro FM de foarte mult timp și îți mulțumim și te și premiem astăzi pentru că ai răspuns corect la întrebare. Pe ce site intri ca să-ți iei polița Easy Casco Start? Cum ai zis?
2: Easyinsure.ro.
0: Easyinsure.ro, bravo, Alex! Asta e!

0: Și premiul ăsta foarte mișto de care ne spunea Ionuț mai devreme. Și uite, îți repetăm cu ocazia asta ce ai câștigat.
1: Un curs de conducere defensivă, inclusiv experiența pe circuit, să știi, așa că trebuie să-ți faci drum aici, aproape de București.
2: Acum o să vă dau un pont de aici. Am primit cadou de ziua mea acum de câteva luni. Încă un curs atip iaur, așa că...
0: Iauzi! Păi da, deja să te înscrii în campionatul de Formula 1, Alex, ce să mă...
2: Așa e, da.
0: Un pas.
1: Te duci tu și l-înveți tu, pătit.
0: Așa, să te bucuri de experiență și felicitări și să știi că e foarte importantă experiența de genul ăsta atunci când te urci în mașină.
2: Sunt convins.
0: Publice că nu știi niciodată. Ai alunecat vreodată cu mașina, de exemplu?
2: Sincer, eu conduc foarte preventiv, așa să zic, așa că nu.
0: Bun, într-o situație în care, de exemplu, carosabilul, ca să folosim și cuvinte elevate, este umed și condițiile nu sunt ideale și ai luat o baltă și acvaplanăm puțin, sau dacă am venit un pic mai tare în viraj și ne alunecă mașinuța, e bine să știm cum să reacționăm ca să rămânem în siguranță și testele de genul ăsta, fix asta te învață. Ce nu a pus să experimentezi pe stradă. Sperăm noi. Să rămâi puțin la telefon, da?
2: Bine, mulțumesc.
0: Te salutăm, felicitări, Alex. Și uite cum am dat premiul și continuăm cu concurs și vinerea viitoare. Avem pentru voi premii super interesante și pe mai departe. Și uite, săptămâna viitoare, mamă, o să fie deja 19 iunie, avem pentru voi o revizie la un service partener Easy Asigurări. Deci mergem și pe zona asta, da? Dacă, mai ales dacă știți că urmează revizia, de fapt pentru toată lumea urmează la revizia, un premiu super util, schimb de ulei, filtre de aer, filtru de polen, da?
3: Chiar mă înscriu la ăla.
0: Ai văzut? Dacă te revizi în ziua de azi. Bun premiu. Mulțumim și felicitări câștigătorului. Vinerea viitoare ne jucăm din nou.
4: Premiul a plecat la cel mai smart ascultător. Smart și rapid, ca atunci când îți iei Easy Casco Start. Accesibil, fără inspecție de risc, 100% online. Intră și tu pe easyinsure.ro.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
9: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
10: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
11: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri. Diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
12: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
13: La tine, la Selgros, ai cartofi tăiați congelați 1000 de grame, marcă proprie Top Seller, la numai 7,59 lei. Ofertă valabilă între 12 și 25 iunie, în limita stocului disponibil.
14: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
15: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove ori Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Ionuț, ia-ți vina.
1: Nu vreți să forțăm puțin vara?
2: Mă uit pe geam. Sunt
1: complet de acord. Spatele tău puțin. Ce se întâmplă afară? Ce
2: am
1: culoare
2: văzut
1: urât are ziua asta de vineri. Și nu mi se pare corect, așa că mă gândesc să forțăm puțin treaba. Să aducem vara cu forța. Pentru că până la urmă vara este o stare, nu e doar soarele de pe cer. Așa că am putea să facem asta cel mai simplu prin
0: muzică.
1: Nu?
0: Păi nu.
1: Bravo.
0: Păi da.
1: Și încă o dată noi gândim la fel. Vezi, și asta era o piesă bună. Dar totuși, pentru tine, Iasmin, ia zi, ce piesă înseamnă vară?
2: Mă gândesc la o piesă pe care atunci când o aud îmi sar hainele de pe mine și mi-apare un costum de baie, anume Ina Love. Ina mi se pare regina verii.
1: Și dacă dăm play, acum ce se întâmplă?
2: Apare soarele.
1: Ia.
0: Uite, poate și cuvântul.
1: Mamă. Da, mă, lovește bine. Hai să aducem vara la radio prin piese. Gândiți-vă și voi la piesa aia care înseamnă instant stare de vară. 077 100 1872. Let's go!

0: cum ai zis, Iasmin, este Ina...
1: Regina Verib.
0: Ina Regina. Ina Regina.
1: Spuneți-mi voi că nu vă simțiți mai bine acum.
0: Ba da, gata. Numai.
1: Nu?
0: Mi-e vară, deși are o propunere foarte bună și Mihaela pe WhatsApp și uite, putem să mergem mai departe cu piesa de la ea. Aducem vara prin muzică 077-100-1872. Ia fii atent, deci. Plusăm. Mai țineți minte?

0: ne-a scris pe WhatsApp, și noi căutăm soarele la Brăila, nu s-a arătat momentan. În schimb a venit o poză de la cineva pe WhatsApp. Stai să vedem. Cine ne-a trimis poza de pe plajă? Ionuț. A, uite. A, nu e pe plajă. Dar pare pe plajă. Dorina ne-a trimis poză cu toți membrii familiei, frumos. Am crezut că e nisip de plajă, dar de fapt în față e un lac. Și înțeleg că, uite, s-a arătat soarele la Timișoara, pe malul Mureșului.
1: Chiar, cred că e chiar un râu.
0: Da, unde? A, e chiar râu, nu e lac, corect. Nu mai contează soare să fie. Hai pe WhatsApp, da, 077-101-872, pe unde l-ați găsit. Am primit și un Photoshop frumos, cu o poză din oraș, de aici, din București, cu soarele lipit, sticker așa pe... Ia-mă, merge, funcționează așa.
2: Da, și vedeți că vara asta e în mai multe genuri muzicale. Nu trebuie să fie neapărat cu popcorn sau așa niște R&B mai vechi. Poate să vină și de la niște nemți, care... Mă rog, un nemț.
3: Ia să vedem.
2: Pe care îl cheamă Paul.
0: Frumos.
3: Colbrenner.
2: Da.
0: Cine ne-a trimis
2: piesa? Niște Sky and Sand de la Diana. Îți mulțumim, Diana, pentru propunere foarte bună.
3: Diana are gusturi. In
0: the nighttime, mi-a dat răsărit.
2: When the world is at its rest. Început de soare.
0: Exact.
3: Pe malul Mureșului. In the place I know the
0: best. Dance and shout and... Are starea aia de... Un pic de liniște după o petrecere de aia nebună rău de tot toată noaptea. Dar nu vrei să te duci la somn. Nu vrei să se termine deloc.
2: Ai zis foarte bine.
3: Ia puțin. Și ușor nostalgic.

lovește altfel piesa asta. Și tocmai am văzut un reel care avea pe fundal piesa asta și scria că trebuie să faci cumva să fii prezent vara asta, să te bucuri de tot ce ți-aduce, pentru că există o versiune de a ta peste 30 de ani de acum care o să arda orice să trăiască din nou vara 2020.

0: Și cum românii sunt implicați în orice piesă mișto din lumea asta, sub o formă sau alta, am primit un mesaj super interesant pe WhatsApp.
1: Da, nu s-a semnat, dar ne-a spus că iubita lui Paul Kalkbrenner este româncă, ceea ce este parțial adevărat, pentru că este soția lui Paul Kalkbrenner. O cheamă Simina Grigoriu și eu chiar am pus muzică în deschiderea ei în 2013 în București când a venit.
2: Da.
0: Deci e căsătorit cu o româncă?
1: Da.
0: Creatorul acestei piese?
1: Da, e o producătoare de muzică electronică și ea. Ce din tare. Canada, dar este româncă.
0: Foarte tare. Vă așteptăm în continuare pe WhatsApp 077-100-1872. Aducem vara și soarele în difuzoare, cel puțin. Uite, mamă, ce piesă! E lumea fascinată că s-a auzit la radio piesa asta. Adevărul e că ne era și foarte dor de ea. Și ne-a dat direct starea de relaxare și de vară și de mare. Și continuăm să facem asta cu voi pe WhatsApp. Propunere acolo, piesele vin pe radio imediat. Bună dimineața!
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
6: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
6: 31 iulie, 2 august.
7: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
6: Pentru că e mai fain împreună.
8: Profi, de startul campionatului ofertelor. Acum ai snack Chio Intens, diverse sortimente 120 de grame, la doar 6,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
12: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
13: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
14: Între 11 și 14 iunie ai ciocanele de pui Cocorico cu 25% reducere la doar 1,76 lei de grame și Bakerolls Tuc 80 de grame cu 60% reducere la al doilea produs prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
15: Să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.

0: Dă-mi și mie paharelul ăla cu umbreluță în el, Ionuț, trage-l mai încoa așa, cu cocktailul ăla.
1: Sigur, bine că am venit cu șapca să nu mă ardă soarele.
0: Dă și mie SPF-ul, că uite, ne spunea mai devreme Iasmin că ne trebuie și de ăla. Dacă tot am ieșit la plajă aici, aducem vara cu muzică, cel puțin, dacă vremea nu ne ajută în partea asta de sud a țării momentan, da. Dar ne facem încălzirea pentru concediu.
1: Și a venit și această sugestie și e cumva fix în asentimentul meu de la Dea pe WhatsApp aici, niște Corina, chiar dacă vara nu prea ai nevoie de autobronzant, când vine de la Corina, parcă intră altfel în piele.
0: Asta e. Bă, uitasem piesa asta.
2: Și videoclipul, ce vărat este.

0: Ne-a trimis Cosmin o piesă. Foaite.
1: Suntem tapă. Pregătiți?
0: Wow. Eu nu cred. Ceva bun de tot. Cosmin, în avans, înainte să-i dăm please, mulțumim că ai venit cu propunerea.

0: Imaginați-vă că ne întoarcem în vremurile astea. Iasmină, sună cunoscut?
1: De ce mi se pare atât de cunoscut?
0: Da. Pentru că este atât de cunoscută.
2: 2005?
0: Nu. Mamă, are deja peste 20 de ani? Nu cred! Mai știți piesa asta de la Axwell și Steve Edwards?
1: Vai de mine, ce ați deschis! Ce cutie a amintirilor! Chiar suntem bătrâni!
0: Concluzie! Mamă, wow. Ești tare, Cosmin, mulțumim frumos!

0: Uite ce frumos lucrează ascultătorii noștri împreună, vezi?
1: Ne cu piese de vară?
0: Playlist-ul de vară, dacă Cosmin a dus în 2005 cu piesa asta, când au trecut 21 de ani, mă rog. O avem și pe Alina, care ne face să ne imaginăm că este în 2010.
2: Ușor, ușor ajungem în prezent.
0: Da, și te bucuri că a venit vara. Și te întreb, cine este fata asta care cântă cu Tom Boxer? Ce voce frumoasă are, cred că o să aibă un viitor mișto. Bună, Antonia!

0: ce credeți că face Ionuț în secunda asta?
1: Mă uit la videoclipul piesei, că nu mai țineam minte.
0: A dat drumul și la clip. Îți place?
1: Da, e foarte frumos.
2: Ce îți place cel mai mult?
1: Uite, mă uitam la domnul ăsta care e foarte, foarte încântat să o vadă pe Antonia, sincer. Și uite, acel bătrân care dansează.
0: Astea sunt lucrurile care ți-au atras atenția.
2: Ți-a făcut și Antonia cu ochiul? E o zi bună, Ionuț.
1: E o zi bună oricând. Ne trezim și uite, petrecem clipe frumoase împreună și avem piese, ne amintim de piese așa mișto cu ascultătorii noștri.
0: Și cu ocazia asta vă mulțumim că v-ați trezit cu urechile pe Pro FM și astăzi. Mulțumim și lui Iasmin că a fost alături
2: mulțumim
0: de noi.
2: Și eu.
0: Ți-a plăcut la radio?
2: Mi-a plăcut foarte mult, mai mult decât m-aș fi așteptat.
0: Ia uite, te mai așteptăm cu drag. Să mai aducem vara împreună la radio. Și pentru că este vineri, o zicem pe aia cu ne reauzim luni de la 7 fix, când începe și concursul Follow Pro FM și aveți ocazia să câștigați bilete la BTS 12 iulie München. O nebunie de concert, deja în online este mare nebunie pe tema asta. Și de luni încep piesele de concurs.
1: Și nu doar bilete, pentru că Pro FM și Carpata în Turin și-au unit forțele și avem așa: bilete de avion, cazare, bani de buzunar și evident biletele la concert pentru tine și un plus unu.
0: Exact, când vin piesele de concurs de luni începând, de dimineață și până seara, repede mesaj audio cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Ține-mi pumnii, v-am pupat,
2: weekend frumos. Ciao.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe.
5: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
6: Vara asta renovezi cu oferte. Până pe 17 iunie la Brico ai vopsea lavabilă de exterior Oscar 15 litri și amorsă 4 litri la doar 424,15 lei. Și cresie interior exterior 45 x 45 cm Milestone rectificată la doar 39,5 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la
7: Brico. Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
10: La tine, la Selgros, ai șuncă praga feliată Matache Măcelaru 150 de grame la doar 8,99 lei. Ofertă valabilă între 12 și 25 iunie în limita stocului disponibil.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
12: Ai gust bun la hituri! Dacă tot ești aici, hai în online!
13: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Bun găsit la știri, inflația a crescut și în luna mai. REA PPS a publicat și lista chiriașilor persoane fizice și românii care au fost victime ale violențelor la Belfast sunt în siguranță. Inflația a crescut și luna trecută, a ajuns la aproape 10,9% în mai, de la 10,71% în aprilie. Serviciile au avut cele mai mari creșteri de prețuri comparativ cu acum un an. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la chirii, pentru care plătim mai mult cu peste 43% față de anul trecut. În categoria alimentelor, cea mai mare creștere anuală a fost înregistrată la cafea, al cărei preț este cu 21,12% mai mare decât în mai 2025. Ouăle s-au scumpit cu peste 14%, iar pâinea e mai scumpă cu 8%. Plusuri sunt și la mărfuri nealimentare. Combustibilii au înregistrat una dintre cele mai mari creșteri de preț față de aceeași perioadă anului trecut, de 19,24%. Regia protocolului de stat a publicat și lista imobilelor închiriate persoanelor fizice. Nu sunt trecute numele celor care plătesc chirie, dar se știe câte locuințe sunt și ce sume se încasează din ele. Din cele 220 de locuințe închiriate de REA PPS persoanelor fizice, doar 9 apar ca locuințe de mandat, adică atribuite demnitarilor în funcție. Pentru celelalte, situate multe în cele mai scumpe zone din București sau în stațiunile montane, nu există indicii despre locatarii lor. Conform datelor centralizate din Registrul de Evidență a Fondului Imobiliar de Stat, statul încasează lunar de la aceste unități listate 159.000 de lei și 91.000 de euro. Toți românii care au semnalat că au fost victime ale unor incidente violente pe fondul protestelor din Belfast, din Irlanda de Nord, sunt în siguranță. Ministerul Român de Externe anunță că aceștia au primit sprijin din partea poliției locale sau a unor rude ori prieteni și au fost relocați temporar. Ministerul a primit 20 de cereri de sprijin. Instituția a mai precizat că a acordat asistență consulară românilor care au cerut să revină în țară și care nu aveau documente de călătorie valabile. Marți noapte, locuințele a 3 familii de români au fost vandalizate în timpul violențelor din Belfast în cadrul protestelor anti-imigrație. Operatorul low-cost Ryanair este anchetat în Marea Britanie pentru taxele percepute părinților care vor să stea lângă copii în avion. Autoritățile verifică dacă taxa pentru locurile de familie este abuzivă, în condițiile în care regulamentul companiei aeriene impune părinților să achite aproximativ 8 lire pentru a sta lângă minorii cu vârste între 2 și 11 ani. Asta în timp ce pentru toți ceilalți pasageri rezervarea locului este opțională. Ryanair respinge acuzațiile și califică ancheta drept o farsă. Dacă se va dovedi că operatorul aerian a încălcat legislația privind protecția consumatorilor, riscă o amendă de până la 10% din veniturile globale. Fotbaliștii naționalei Germaniei își ajută fanii să ajungă la stadion și să-și vadă favoriții la Cupa Mondială. Jucătorii s-au oferit să acopere cheltuielile de călătorie cu autobuzul pentru 600 dintre aceștia pentru ultimul meci din grupe împotriva Ecuadorului, ce va avea loc în New Jersey. Asta în condițiile în care autoritățile au scumpit de 7 ori prețul transportului în comun în New York pe durata Cupei Mondiale. O călătorie dus-întors cu trenul până la stadion, care costă de obicei în jur de $13, a fost majorată la $98 pe durata competiției. Prin comparație la ultimele două mondiale din Rusia și Qatar, transportul a fost gratuit pentru suporteri. De la această oră intră în vigoare un cod galben de vreme rea în mai multe județe din Dobrogea și Muntenia până pe seară, inclusiv în capitală. În aceste regiuni vor fi averse și vijelii pe parcursul zilei, ce pot aduce cantități mari de apă. În rest, ploile apar izolat. Temperaturile scad astăzi, vom avea maxime între 16 și 26 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Venger la Pro FM.

de la Dua Lipa pe Pro FM. Ne spun meteorologii de ceva vreme că o să tot plouă în București. Ne amenințau zilnic cu treaba asta la un moment dat. Ajunsesem să cred că este un mit. Că ploaia asta, pe bune, așa, care să și dureze, nu există, frate, pentru că și zilele trecute, na, a dat câte 10 minute. Foarte puternic, ce-i drept, dar cam asta era toată șmecheria. Azi noapte m-am decis eu, foarte frumos, să-mi las ușa deschisă la terasă pentru dormitor. Mamă, și-am dormit.

0: 4,99 lei și brânză condimentată cu ardei roșu sau piper, cămara noastră 350 de grame la 13,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Așteptai o ofertă bună ca să începi proiectele? Până pe 17 iunie, la Brico ai 15% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de interior. Iar ca să-ți fie și mai simplu, te ajutăm cu montarea și demontarea ușilor. Hai în magazin sau comandă în aplicația
4: Brico. Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
7: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Mâine urmărește Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal, în direct pe Digisport 1.
1: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursu la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro. Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi? E deja în social media.
11: Follow, bro.

Disturbed pe Pro FM, cum am spus și mai devreme, weekend plăcut, îl considerăm ca început deja, chit că avem puține probleme prin capitală, plouă, trafic urât și niște muncă, poate, n-avem nicio treabă. Trebuie să ne gândim că urmează două zile eventual, cine știe, poate de hibernat, poate de rezolvat treburi pe acasă sau... literalmente, ce se mai face în weekend. Dar noi continuăm cu piesele și cu subiectele importante în minutele ce urmează. Se ia de știri inutile care îți pot schimba viața. Vine în câteva momente. Eyes Closed de la Gizu, chiar acum.

Chris Never Hard cu Who We Are pe Pro FM. Realizăm cât de repede trece timpul, ca să nu o spunem urât, realizăm că îmbătrânim în momentul în care auzim știri de genul: filmul Cars, da, împlinește 20 de ani. De fapt, nu împlinește, a împlinit chiar alaltă ieri 20 de ani. A fost lansat în 2006, mai exact pe data de 9 iunie. Și ce mi se pare cel mai interesant este că după 20 de ani încă rupe, frate. Ce s-au gândit realizatorii filmului? Să le rebage în cinematografe prin septembrie, așa, cumva să serbeze acești 20 de ani. Probabil că o să mai facă puțină vâlvă în jurul filmului, după ce acesta oricum ar fi strâns în jur de 460 de milioane de dolari la nivel mondial de la lansare și până în momentul de față. Incredibil!

0: Idia Buble, buzele tale pe Pro FM. Ne-au mai rămas 9 minute din această oră, dar vreo 2 ore în schimb de stat împreună pentru ziua de astăzi. Culmea, ne auzim și mâine și poi mâine de la ora 7 la 10 cu Pro FM Weekend Breakfast. De această dată, nu în mod obișnuit. Mâine ne mai auzim și cu The Official 40 de la ora 12 la ora 15. Ascultăm cele mai bune 40 de piese ale săptămânii. Găsim și Swim de la BTS acolo. Și oricum mergem să-i vedem în München. Îți povestesc despre ce este vorba după fix.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
3: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
2: E ușor când ai cu cine.
3: Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

FM. Bună dimineața, ascultătorule, spor la cafea sau la ce mai ai de făcut, relaxare, să fie. Mai ales după muncă sau cine știe, poate mai dăm în jos randamentul motoarelor și din momentul de față, mai ales în București. Mai e și vremea urâtă, nici nu trebuie să ne complicăm prea tare. Vine weekendul, asta este cel mai important și vin 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la mixere, mini-tocătoare și blendere Media. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe epantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
3: Ești acolo, în mijlocul unui stadion plin.
4: Zeci de mii de voci cântă același refren.
3: BTS e live pe scenă.
4: FM și Carpathian Turism te trimit la München pe 12 iulie. Ai totul asigurat. Avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
3: München, 12 iulie, concert BTS.
4: Soon dăm start înscrierilor. Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: emisiune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Boney M Experience.

0: între 10 și 16 iunie. Parkside, trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum!
2: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Earthbanger de la 10. Open Radio.

piese. După cum îți promit de fiecare dată 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză, asta și aduc, după cum observi, puțin sound de vară implementat în playlist-ul nostru. Continuăm cu nou Time to Talk de la Jonas Brothers, Mor după tine de la Lazy Head și Talk to You de la Another. Să ne mai trezească puțin, nu știu de tine, dar cel puțin în cazul meu, când e destul de norat și urâtă vremea de afară, parcă somnul ăla persistă puțin mai mult și după prima cafea.

Art Another, s-a auzit pe Pro FM. Another se citește, se scrie Anotr. Și foarte mult timp, spre rușinea mea, chiar așa îi și prezentam oamenii ăștia. Un festival care se numește No Art și care cumva îmbină literele din Anotr, orientate într-un mod ușor diferit. Sunt una dintre cele mai fresh trupe, ca să spunem așa, de DJ din zona de Afro House și nu numai, din zona de house ăsta, puțin mai friendly, și sunt perfect convins că dacă nu anul ăsta, la anul, îi vedem și prin România.

0: piesă bună, mai ales pentru vremea asta de afară, absolut perfect. O ascultam când a ieșit undeva prin noiembrie sau chiar octombrie, în perioada aia de Halloween, și mi-e sperat că intră absolut perfect pentru o zi ca asta și în general. Sună piesa asta extraordinar de bine. Mai au, nu că mai au Tame Impala, mai are, că e one artist în tot proiectul Tame Impala. Mai au o grămadă de piese care sună bine, chiar îți recomand să asculți ultimul album. Nu mai știu exact cum se numește momentul de față, dar știu cum se numesc piesele pe care ți le aduc pe Pro FM. Set My Heart on Fire de la Celine Dion imediat, Fiecare Eu de la Smiley și Repeat It de la Martin Garrix. Așa ce ți-am promis. Set My Heart on Fire. Imediat, rămâi cu mine.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile, castravete și șosete. Și șosete.
4: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
6: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu drag.
10: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
12: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
13: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
14: Muzică în boxe, content în feed.
15: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Uite-te în ochii mei, holy moly, s-auzi pe Pro FM. Uite-te la drum dacă ești la volan sau fă ce ai de făcut. Despre asta este radio, să lași pe fundal, să mai asculti din când în când și să-ți faci treaba pe lângă. Fii atent cum funcționează treaba. De săptămâna viitoare, în schimb, trebuie să fim puțin mai atenți, pentru că ne reîntoarcem cu campania Follow Pro FM alături de prietenii de la Carpat în turism. Mergem pe 12 iulie la München să-i vedem live pe BTS. Tu plus un prieten pe care tu îl alegi, asta e cea mai interesantă treabă, și doi DJ Pro FM. Partea curioasă este că pe 15 iunie dăm startul înscrierilor și Pro FM și Carpat în turism fac cinste cu tot. Zbor, hotel, bani de buzunar și bilete la concert, bineînțeles la BTS, pentru că despre BTS este vorba. Toate detaliile o să le afli de lunia viitoare, când și dăm startul concursului, după cum am spus, dar până atunci te înștiințez că dacă vrei să-ți planifici și alte vacanțe, poți să folosești codul Pro FM și să primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Intră pe carpaten.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpat în turism, de 30 de ani călătorim împreună și cu Pro FM de vreo 33 ascultăm muzică bună. Wonderful Life.

0: Hit până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apădorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la

0: chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere. Iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Trenduri, muzică, energie.
5: Exact ce cauți.
6: Yes!
5: Și da, avem și social fun.
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Teddy Swims, Mr. Noi Rol pe Pro FM. Avem o situație a temperaturilor nu cea mai prietenoasă prin țara. 11 grade în București, 14 la Brașov, 17 Cluj-Napoca și 24 la Constanța, 14 grade la Iași. Mamă, o vreme de toamnă târzie. Oradea 20 de grade și 20 la Timișoara. Pentru capitală, vești bunicele pentru zilele următoare. Sâmbătă și duminică avem maxime de 24, respectiv 28 de grade.

să ne apropiem și de finalul emisiei, dar după cum ți-am zis și mai devreme, ne auzim și mâine și poi mâine cu Pro FM Weekend Breakfast de la ora 7 la 10 și mai plusăm și cu un The Official 40 tot mâine de la ora 12, topul în care ascultăm cele mai bune 40 de piese ale săptămânii.

scara speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind peste

0: Rose și Andrei Ursu cu Noaptea ne fură iubirea pe Pro FM. Îți mulțumesc pentru atenția acordată, ascultătorule. Mâine și poimâine dăm întâlnire cu Pro FM Weekend Breakfast de la ora 12 mâine cu The Official 40. Vorbim despre cele mai bune 40 de piese ale săptămânii. Acum de la 13 te las cu Miruna și cu Noaptea de la Emma. Danger, am fost prietenul tău de la radio. Îți doresc un weekend cât se poate de frumos și o după-amiază de poveste.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic, orez Bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
3: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la mixere, mini-tocătoare și blendere Miria. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: Știm, ai un feed impecabil.
9: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta.

Sefta Lisa s-a auzit chiar acum pe Pro FM, 13 și 8 minute. Bună după amiază, bună după amiază și bine v-am găsit într-o nouă zi de vineri, un nou final de săptămână petrecut împreună. Păi da, bum, ați văzut ce rima am făcut acolo, a fost neintenționat. Doamnelor și domnilor, eu sunt Miruna și până la 16 stau cu voi pe Pro FM și vă aduc soarele în suflet și scăpăm de ploaia asta, măcar psihic, pentru că îți dau muzica de care ai nevoie.

0: piesele tale de la Misha Miller, Dai Dai de la Shakira și Burna Boy. Și bineînțeles am și un număr de WhatsApp unde poți să trimiți piesele pe care ții neapărat să le asculti. Nu le păstra numai pentru tine, împărtășește-le și cu noi. Hai să ne simțim bine cu toți.
1: E bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de crăiești 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini 1 litru a doua bucată la 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Diare? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Înnoiește-ți baia cu noile oferte Brico! Până pe 17 iunie ai cabină de duș Onega cu hidromasaj 80x120 cm la doar 1399 lei și cabină de duș simplă Arkel 80x80 cm la doar 790 lei. Cumpără acum și ai transport gratuit la toată gama de cabine și închideri de duș. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
6: Din 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime. Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale. Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
8: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Hai să iei bere blondă Albrau, doză de 0,5 litri la doar 1,98 lei. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie în limita stocului disponibil.
9: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
10: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6,99 lei. Castravete Fabio, 1,99 lei bucata. Mici de porc, 900 de grame, 12,99 lei. Și Ursus Premium, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Urmărește noul episod din codul grătaraciului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
12: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium,

0: Pentru noi toți.
1: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DJ FM și Pro FM.
2: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

aștept să vă dau la 5 de vibe, dar până atunci vă dau informația aia puternică, aia de-o știu parcă numai eu. Câte grade ori fi afară? 21 sunt în momentul de față în București și arată în aplicații că plouă, dar eu mai devreme am venit la radio și nu plouă, cel puțin aici în Cotroceni. Văd în ea 16 grade, Cluj-Napoca 18 grade și este singurul oraș unde aveți o țâră de soare, deci fiți recunoscători. Stați să văd până la cât. A, ce credeți că la voi nu plouă deloc astăzi? Deci aveți soare full? 19 grade, dar soarele măcar e prezent. Nu pot zice același lucru despre despre Brașov. Sunt 14 grade în momentul de față și plouă. Timișoara 21, Constanța 25, Alba Iulia 20 și Sibiu 16 grade. Deci weekendul ăsta e mai mult cu stat în casă sau ieșit romantic în ploaie, cum zic eu de fiecare dată. You'll never know.

0: Colecția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove ori Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Boniem Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august.
2: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
1: Pentru că e mai fain împreună.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
7: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex instituție de plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
8: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cumperi trunchi de merluciu congelat 600 de grame la 12,99 lei. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie în limita stocului disponibil.
10: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
11: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
13: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
14: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: piesa aia nouă și foarte mișto. The Motto de la Ava Max și Tiesto și, bineînțeles, și un număr de WhatsApp unde te aștept, 077-100-1872. Se face change the vibe ora asta, așa că aștept cu interes, ce crezi, toate piesele tale preferate și, bineînțeles, că ajung pe radio, dacă sunt mișto și pe radio și pe aplicația asta frumoasă Pro FM. Aoleu, acum o instalez și eu.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei, plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Muzică tare, o gașcă bună, 4 zile de festival. Pro FM te trimite cu încă 3 prieteni la Electric Castle, 16-19 iulie, Bonțida. Câștigă 4 pasuri de festival și camping inclus. Ascultă-i pe Liza și Cucu de la 16 la 19 la Pro FM. Ne vedem la castel. Vara asta, follow Pro FM.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K, diagonala 125 cm, la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K, diagonala 125 cm, la doar 1679,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
1: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Yeah!

pentru Android. Cum, cum? Zi tare că nu se supără nimeni. E rușine că nu știe nici ea. Și de pe Android și dacă aveți Apple, e ok. Puteți să o luați de pe ambele variante. Am văzut ieri în emisia lui Cucu și Alizei că au pus pe radio piesa asta nouă de la Alin Eremia și Puiat. Oane, ce frumos sună! Și ce vibe de 2016 îmi dă!

0: Lost de la Carina. Rămâi cu mine pe Pro FM.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere. Iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: Music Channel.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri, diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la mixere, mini-tocătoare și blendere Miria. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi. De la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime. Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale. Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
5: Ești acolo, în mijlocul unui stadion plin.
6: Zeci de mii de voci cântă același refren.
5: BTS e live pe scenă.
6: Pro FM și Carpathian Tourism te trimit la München pe 12 iulie. Ai totul asigurat. Avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
5: München, 12 iulie, concert BTS.
6: Soon dăm start înscrierilor.
7: Vara asta,
6: follow Pro FM,
7: powered by
6: Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
8: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai snack Chio Intens, diverse sortimente 120 de grame la doar 6,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: Muzică în boxe. Content în feed.
11: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow

Abia aștept să vă spunem și cu cine plecați. Startul înscrierilor, vă mai spun o dată, luni pe 15 iunie, da? Începe nebunia luni acum, asta de urmează, după weekendul ăsta frumos, ploios, dar frumos, urmează luni și atunci încep înscrierile și trebuie să te împrietenești. BFF trebuie să fii cu 0771001872, numărul nostru de WhatsApp. Și din nou, tot ca de fiecare dată de zbor, hotel, bani de buzunar și bilete la concert ne-am ocupat noi, împreună, bineînțeles, cu prietenii de la Carpaten Turism. Și încă ceva ce ți-ar prinde bine dacă îți planifici și alte vacanțe, și eu cred că o faci treaba asta, folosește codul PROFM și primește 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Intră pe carpaten.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpaten Turism, de 30 de ani călătorim împreună. Și pentru că mie îmi place foarte mult să vorbesc despre artiștii și trupele, uite, în momentul de față la care mergem la concert,

0: 356.000 de oameni, ca să se înțeleagă, nu a fost la finalul un cumul, da? La momentul respectiv a fost unul dintre cele mai mari concerte online plătite. Asta așa ca să vezi cât de uriașă este comunitatea lor.
1: Între 13 și 16 iunie, la Kaufland, Bravis,

0: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove ori Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: exact ofertele pe care le așteptai. Pregătește-te pentru cea mai memorabilă vară din viața ta. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Renovezi cu oferte! Până pe 17 iunie, la Brico, ai vopsea lavabilă de exterior Oscar 15 litri și amorsă 4 litri la doar 424,15 lei și cresie interior-exterior 45 pe 45 cm Milestone rectificată la doar 39,5 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Trenduri, muzică, energie.
6: Exact ce cauți.
7: Yes!
6: Și da, avem și social fun.
5: Follow Pro FM pe Instagram,

Sibiu, 18 grade și în cazul în care vă întrebați oare cum va fi mie weekendul, ei bine, vă zic că astăzi va ploua toată ziua. Mâine, sâmbătă și duminică vom avea temperaturi cuprinse între 28 și 25 de grade și a plecat ploaia, bam, bam, deci se poate cu picnicul, cu mersul în parc, cu alea. În Iași, la fel, că mă gândeam să plec în Iași și dau și eu unde mă interesează pe mine vremea. Uite, sâmbătă va fi foarte frumos, duminică, la fel, 26 de grade, dar va ploua puțin pe seară. Dar pare că weekendul ține cu noi.

0: că știți că e vineri, aveți cu cine să petreceți, mai ales de la 19. Vine Gabriel Fereșteanu cu garsoniera aia bună, unde îți pleacă umărul și te distrezi cum nu te distrezi niciunde altundeva, dacă nu mă credeți pe cuvânt. Așteptați și rămâneți pe Pro FM. Ați văzut ce am făcut aici? O extorsiune a angajamentului. Acum n-aveți cum să mai plecați. V-am pupat, v-am îmbrățișat, ne reauzim luni tot așa de la 13 până la 16. Voi nu uitați că de luni asta încep înscrierile pentru Follow Pro FM-ul nostru. Mult așteptat, cred că cel mai mult așteptat, deși nu-mi convine să zic. Pentru BTS, da? München, 12 iulie. Luni, acum încep înscrierile, așa că ce să mai... Îți mai zic o dată numărul de WhatsApp ca să ți-l fac cel mai bun prieten, pentru că doar cu el poți să te înscrii la acest concurs. 077-100-1872. Te-am pupat, Miruna am fost, bye!
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de kilometri la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Karski brânză feliată Pilos 250 de grame la 7,19 lei, șervețele cosmetice Floralis 2 straturi, 200 de șervețele la 4,19 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și cartofi albi noi la 1,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
4: Oximet spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la mixere, mini tocătoare și blendere Miria. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
10: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
11: Între 11 și 14 iunie ai ciocanele de pui Cocorico cu 25% reducere la doar 1,76 lei de grame și Bake Rolls Tuc 80 de grame cu 60% reducere la al doilea produs prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
12: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
13: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: George Sandu în studio aici, pregătit cu jurnalul de știri. Bun găsit, George, în această zi ploioasă.
1: În această zi ploioasă, dar doar astăzi.
0: Ah, yes!
1: De mâine avem din nou soare.
0: Te ascultăm.
1: Influencerul Machiavelli a fost pus sub control judiciar. Statele Unite își retrag mai multe avioane submarine și un portavion din Europa, iar Sorana Cârstea pe Maraducanu se joacă acum la turneul de la Queens. TikTokerul Machiavelli, pe numele lui real Alexandru Zidaru, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. El are interdicție de a părăsi țara și trebuie să poarte o brățară electronică la picior. În plus, trebuie să meargă săptămânal la poliție și să anunțe din timp dacă își modifică domiciliul. Machiavelli a fost reținut pentru 24 de ore sub acuzația de evaziune fiscală. Concret, așa zisul influencer nu ar fi declarat bani obținuți în urma live-urilor de pe TikTok. Vorbim de peste 3 milioane de lei. Prejudiciul adus statului se ridică la aproape 600 de mii de lei. Machiavelli a fost mâna dreaptă a extremistei pro-ruse Diana Șoșoacă, iar în campania din 2024 l-a sprijinit la prezidențiale pe Călin Georgescu, inculpat pentru tentativă la lovitură de stat și propagandă legionară. Premierul interimar Ilie Bolojan invită PSD să-și asume guvernarea dacă executivul propus de Eugen Tomac nu va fi investit de Parlament. PNL anunță de asemenea că va merge în opoziție dacă noul guvern va avea în componența sa membrii socialdemocrați. Ilie Bolojan a anunțat și că decizia de a nu susține guvernul Tomac s-a bazat pe ideea că un guvern tehnocrat nu poate face reforme dificile. În plus, ar fi un paravan pentru a scăpa PSD de răspundere, după ce a dat jos guvernul Bolojan prin moțiune de cenzură alături de AUR. Astăzi este ședință și la USR pentru a se decide dacă partidul susține sau nu propunerea de premier dorită de președintele Nicușor Dan. Trenurile soarelui au revenit de azi pe șine. CFR Călători suplimentează trenurile care vor circula din toate orașele mari din țară spre litoral. Vor fi în total 60 de legături zilnice cu stațiunile de la malul mării. Trenurile nu vor circula în perioada 13-30 iunie între Constanța și Mangalia din cauza unor lucrări, mai precizează compania. CFR Călători le recomandă pasagerilor să-și ia din timp bilete. Statele Unite vor să-și retragă și armamentul din Europa odată cu trupele. Europenii ar fi fost informați deja de asta, scrie The New York Times. Administrația Trump va rechema foarte curând în America avioane de luptă, bombardiere strategice și un portavion puse la dispoziția NATO în Europa. Pentagonul nu a comentat până acum despre câte avioane ar putea fi retrase. Donald Trump a spus de mai multe ori în ultimii ani că Europa trebuie să se implice mai mult în apărarea continentului. Jucătoarea de tenis Jacqueline Christian a fost eliminată de la turneul de la Queens. Ea a pierdut meciul cu Katie Bolter. Britanica s-a impus decisiv în două seturi cu 6-1, 6-3. Pe iarba de la Queens joacă acum și Sorana Cârstea împotriva Emei Răducanu. Meciul trebuia să aibă loc ieri, dar a fost reprogramat din cauza ploii. Între timp, mai devreme, la Herzogenbos, Gabriela Ruse a fost eliminată. Ea a cedat în sferturi în fața Barborei Krejcikova. Vremea se încălzește din nou de mâine, din când în când s-ar putea să mai vedem norii și sunt anunțate ploi de scurtă durată la munte prin centru și în sud-est. La mare va sufla vântul, iar temperaturile vor fi ușor sub cele normale pentru această dată. Maximele vor fi între 20 și 27 de grade cu 26 în capitală, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Am o relație specială cu ziua de vineri. Și anume, îmi place să întârzi toate lucrurile.
1: A, deci deadline-ul să le ții pe ultima 100 de metri, nu?
0: Da, da, și îmi place la fel și să amân lucrurile. Frate, e vineri, ce să mai faci în vinerea? Ce mă pui acum să fac treaba în vinerea? Nu știu care e relația ta cu ziua de vineri, dar la mine așa este.
1: Numai relația mea cu ziua de vineri, când e soare și frumos afară, e extraordinar. Da. Și relația mea cu vineri, când e cum e acum afară,
0: nu e tocmai bună.
1: Nu e bună. Nu. Da. Vine weekendul și eu sunt așa obosit, mă simt. Casc în continuu.
0: Mie nici că mi se pare mai potrivit să fie vremea asta de afară, având în vedere că astăzi aflăm cine pleacă la Electric Castle. La Electric Castle, se știe, ploaia face parte din tradiție. Norișorii, la fel, fac și ei parte. Și mai exact astăzi o să deschidem în ora sau în câteva minuțele, vedem cum facem.
1: Da.
0: O sesiune de înscrieri pentru Electric Castle și anume de 4 pesuri pentru tine și încă 3 prieteni, plus cazare în festival. Scoase la bătaie de Electric Castle și Pro FM, care este partener oficial. Liza și Cucu,
1: hello.
0: Așadar, hallo, începem, ți-am zis, tot amân, întârzi.
1: Făceam al hallo la final.
0: E o zi frumoasă, dragilor! A venit weekendul!

0: E foarte important ora asta să-ți meargă WhatsApp-ul și ora următoare și peste două ore. De ce?
1: Da.
0: De ce?
1: Pentru că facem, alegem de fapt al cincilea finalist.
0: Ora asta?
1: Da.
0: Facem așa?
1: Facem așa.
0: Mamă, deci fiți atenți. Urmează publicitate, da, un pic așa, vreo două, trei piese și apoi se deschide o sesiune de înscrieri pentru Electric Castle 2026. Un pas pentru tine și pentru trei prieteni de-ai tăi, plus cazare în camping, acolo un festival pentru toate zilele. Deci nu vii o zi și pleci.
1: Da.
0: Ai înțeles? Electric Castle și Pro FM se asigură ca tu să ai tot confortul acolo la festival. Cei mai tari artiști din lume vor urca pe scenă, începând cu 21 Pilots și terminând cu Nothing But Thieves. Asta la headliner.
1: Da.
0: Că dacă intrăm și la celelalte scene, fai de capul meu.
1: Păi sunt peste 100 de artiști, ca idee.
0: Păi, mă mea, bun. Vine și provocarea, ține telefonul aproape pentru că dăm start concurs imediat.

0: hit până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la băuturile răcoritoare Coca-Cola și Fanta 2,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
6: Mâine urmărește Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal, în direct pe DigiSport 1.
7: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
8: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Carmangeria Selgros ți-a pregătit carne tocată de porc la doar 15,98 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie, în limita stocului disponibil.
9: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum!
10: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: deja vibe-ul de festival la tine? Atunci avem o provocare și un super premiu pentru tine și gașca ta de prieteni.
1: Super premiul, ei bine, un pas pentru tine și încă 3 prieteni plus cazare în festival Electric Castle pentru toate zilele de festival. Pro FM, partener oficial Electric Castle anul acesta. Nothing But Thieves, The Cure, Teddy Swims, 21 Pilots, vai de capul meu,
2: toată LP, lumea, eu mă duc acolo.
1: Liza,
2: Liza,
1: Miruna, Venger, Fere, toată gașca o să fie acolo alături de tine.
2: Da.
1: Acum, provocarea, asta e ultima sesiune de înscrieri, da? Deci mare atenție că ora următoare o să aflăm cine câștigă. Facem tragerea la sorți.
2: Abia aștept.
1: Iar provocarea de înscrieri cu mesaj audio neapărat la 077-101-872. Gândește-te așa. E prima zi de festival Electric Castle, portofelul în buzunar, intri, da, în castel și portofelul îți spune. Ce-ți spune portofelul în prima zi de festival?
2: Eu știu ce-mi spune mie. Spune cucule?
1: În primul rând e mare? Da. Sau mic? E, unul mic de festival.
2: Îmi iau mic de festival, uh-huh. Dar în primul rând îți spune, cucule, vezi câți bani cheltui weekendul ăsta, să nu-ți pară rău. Și al doilea lucru, vezi, ai grijă cât bei, că după aia poate faci cinste și iar o să-ți pară rău.
1: La mine cred că mi-ar zice așa, să nu te pună el cu coarne, să scoți portofelul de fiecare dată când te așezi la o masă, la un bar, ceva, că acolo-l lași. Acolo rămâne. Te rog eu frumos, Lizo, nu mă pune pe masă, pe undeva, că mă uiți acolo, te rog, da. Nici la toaletă. Te rog, dă-le cuiva cu ea încredere, dă-le lui sorta.
2: Să nu mă pierzi.
1: Să nu mă pierzi, exact. Facem exercițiul ăsta de imaginație și fie ca cel mai spontan, amuzant, original, autentic mesaj audio să câștige. Este prima zi de festival, portofelul îți vorbește. Ce îți spune? Ce zice portofelul tău în prima zi de
2: festival? Are încredere în tine că o să fii breaz sau nu?
1: Ce zice portofelul în prima zi de festival? Electric Castle, mesaj audio 077-101-872 pe WhatsApp oficial. Am descris înscrierile.
3: Tati, am de predat tema la mate.
4: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
3: Știi ce ai de făcut?
4: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
5: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
6: EMAG. Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Karski brânză feliată Pilos 250 de grame la 7,19 lei, șervețele cosmetice Floralis 2 straturi, 200 de șervețele la 4,19 lei per bucată la achiziționarea a 2 bucăți și cartofi albinoi la 1,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
8: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
9: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
12: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatan. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
13: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: Fife, ia, o să putem asculta și vedea live sâmbătă la Electric Castle, sâmbătă din Electric Castle, 16-19 iulie. Toamne, ce ne așteaptă bonții!
1: Dar uite, vezi ce 16-19 iulie, noi facem 16-19 emisiunea. Semne!
0: Ce ți-ar spune oare portofelul în prima zi de festival? Foarte bună gluma.
1: Da, bună, nu?
0: Da, îmi place.
1: Ce asociere am.
0: Îmi place. Chiar ai zice că e ultima zi de festival pentru tine.
1: Da. Ultimul neuron. A zis, bă, hai să dau și o glumă asta.
0: Ia te, cucu, 16-19. Ok. Bun. Mesaje au venit foarte mișto din partea voastră, dar avem aici și un...
1: un singur câștigător, o singură finală.
0: Și
1: bine.
0: Ultimul finalist.
1: Și ultimul finalist, da.
0: Oh, mai vreau, că mi-mi place.
1: Da, și eu. Poate mai facem, mai știi? Ia, hai să ne răspundă.
0: Avem și mesajul, cum să zicem, câștigător, Matias alias Andrei din București, anume vocea conștiinței lui.
1: Da.
0: Ce-ar spune? Ia.
2: Portofelul îmi spune să nu sparg toți banii, că vreau să-mi cumpăr un Lego când ajung acasă.
0: Înțeles, ce faci,
1: alo?
0: Andrei?
1: Alo, salut!
3: Bine! Salut, salut, tocmai mă jucam cu cel mic.
0: Ah, bravo, Lego? Sau ce?
3: Da, Lego.
0: Ceva Lego construit acolo, cu piese de Lego. Bun, Andrei, ești finalist. Vocea conștiinței tale, uite, ne-a câștigat inimile și te-a aruncat în bolul cu finaliști. Iar ora următoare aflăm dacă vei pleca. Pe cine e cu tine? Copilul, na, presupun că veți găsi un babysitter.
3: Păi, da, sigur.
0: Ai trei prieteni de luat cu tine, zi.
3: Soția și doi prieteni.
0: Doi prieteni, se găsesc ei, nu?
3: Da.
0: La cazare grea. Ai mai fost la Electric?
3: Nu, n-am mai fost.
1: Vezi că e fain rău, e tare.
3: Da, păi știu, de asta am și participat.
0: Ok, bine.
3: N-am avut ocazia să ajungem în perioada aia și...
0: Perfect.
3: Acum nu a venit nimic programat.
0: Perfect, copilul foarte s-a făcut bine. Mare, cum zicem noi, abia am pus copilul pe picioare.
3: Da, corect.
0: Și putem pleca 4 zile de acasă. Ținem pumnii, Andrei. Și stai pe aproape să nu închizi radio, că cine știe, că dacă nu ne răspunzi, câștigă rezerva 1.
1: Da,
0: sau rezerva 2, sau rezerva 3, da? E pe aproape.
3: Da.
0: Haide, baftă, sigur. Mulțumim! Ciao.
3: Mulțumesc.
0: Dragilor, cum am spus, ora următoare vine mare atragere la sorți Electric.
1: Mamă, abia aștept.
0: Omule, ce emoții avem. 5 finaliști. Le băgăm, îi băgăm pe toți într-un bol. Extragem, o să filmăm totul, o să se vadă pe social media Pro FM România. Rămâneți cu noi. Liza și Cucu vin și știrile la Fix George San.
4: Felicitări! Ești finalist! Ține telefonul aproape, gașca aproape și outfitul de festival la îndemână! Nu se știe niciodată!
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că ePantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe ePantofi.ro, în aplicație și în magazine. ePantofi știe.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2-in-1, detergent automat de 7,5 kg, 77,89 lei. Gilet aparat de ras, 12 bucăți, 35,99 lei. Și L'Oreal vopsea pentru păr, diverse nuanțe, 28,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 de centimetri la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: City Break-ul a rămas în grup chat? Recomandă ING și câștigați bani pentru tzatziki. Tu iei 200 de lei pentru fiecare prieten, iar el până la 800 de lei. Spune-le să testeze ING. Detalii pe ing.ro. Paracalo!
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
14: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
15: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
16: Follow Pro FM pe Instagram.

0: George Sandu în studioul Pro FM cu cele mai importante știri ale orei.
1: Bun găsit! Inflația ar putea scădea la 5% din toamnă, spune premierul Ilie Bolojan. Donald Trump anunță că a încheiat războiul din Iran, iar Bernardo Silva pleacă la Real Madrid. Inflația ar urma să se înjumătățească spre sfârșitul verii, până spre 5%, a spus premierul interimar Ilie Bolojan la postul public de radio. Acesta a explicat că prețurile au crescut din martie din cauza războiului din Golf, care a avut consecințe în toată lumea, și nu pentru că guvernul ar fi făcut ceva greșit. Inflația s-a apropiat în mai de 11%, aproape dublu față de aceeași perioadă anul trecut. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la chirii, pentru care plătim mai mult cu peste 43% față de anul trecut, iar la combustibil cu 20% mai mult din cauza blocării strâmtorii Ormuz. Prefectul județului Timiș, Cornelia Micicoi, a demisionat din funcție. Casa ei a fost percheziționată azi de procurori de la parchetul european, într-un caz de fraudă cu fonduri europene. Prejudiciul în acest dosar ar fi de câteva sute de mii de euro, spun surse Digi24. Ea a negat că ar fi comis vreo infracțiune și acuză că este victima unui linșaj politic. Ancheta este în desfășurare, iar procurorii urmează să stabilească dacă au fost comise faptele investigate. Lucrările la lotul 1 al autostrăzii A0 sunt finalizate în proporție de 60%, anunță unul dintre constructori. Este vorba de bucata dinspre Dragomirești și Corbeanca din nordul capitalei. Tronsonul are aproape 18 km, iar lucrările au început în martie anul trecut, scrie Economedia. Contractul a fost semnat în 2023. Drumarul dă asigurări că circulația va fi deschisă din toamnă, când șoferii vor circula doar pe autostradă între DN1A și DN1. Președintele american Donald Trump anunță că războiul din Iran s-a încheiat. Nu știu dacă ați auzit, dar astăzi am pus capăt războiului cu Iranul, a spus liderul de la Casa Albă. Vestea a produs undă de șoc pe bursă. Prețul petrolului Brent a scăzut sub 90 de dolari pe baril. Ar exista deja și un plan în 14 puncte pentru oprirea focului, anunță agenția de știri iraniană. La rândul lui Trump a spus că Iranul a fost de acord să nu dețină niciodată arme nucleare. Acordul cu Iranul ar putea fi semnat chiar în acest weekend într-o țară europeană. Noaptea trecută, Trump a anulat noi atacuri asupra Iranului. Bernardo Silva ar urma să se transfere la Real Madrid după ce a plecat de la Manchester City. Înțelegerea va fi pentru 2 ani, cu opțiune pentru încă un sezon. Bernardo Silva mai era dorit și de Barcelona și Atletico Madrid. Noul antrenor, José Mourinho, l-a sunat personal pe Silva și l-a convins să îi se alăture în noul sezon. Vremea se încălzește din nou de mâine. Din când în când s-ar putea să mai vedem norii și sunt anunțate ploi de scurtă durată la munte, prin centru și în sud-est. La mare va sufla vântul, iar temperaturile vor fi ușor sub cele normale pentru această dată. Maximele vor fi între 20 și 27 de grade, cu 26 în capitală, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: emoțiile cresc categoric, atât pentru noi, dar mai mult pentru voi, cei 5 finaliști Electric Castle 2026. Suntem cu gura până la urechi, sincer. Bolul este în fața noastră.
1: Ia, auziți-l.
0: Este pregătit, ia. Ăla e.
1: Bolul?
0: Ia, învârte așa. Stai un pic.
1: Să-ți văd dacă se aude. Facem ASMR.
0: Acolo. Sunt 5 bilețele cu numele voastre, dragi finaliști. Și în curând, după o scurtă pauză de publicitate, ceva muzică, o să facem tragerea la sorți. Da? O să aflăm cine câștigă 4 pesuri pentru Festival Plus, cazare în camping pentru toate zilele de festival la Electric Castle, 16-19 iulie. Se va scrie istorie la Castelul Bonțida și tu vei putea fi parte din această ediție.
1: Hai să nu mai lungim vorba. O să fie o gașcă faină oricum, gașcă o să fie faină, deci clar.
0: Categoric. Ținem pumnii, pregătiți telefoanele, țineți-le aproape că nu știm cine o să câștige și pe cine o să trebuiască să sunăm în direct. O scurtă pauză și ne întoarcem.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de Crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: smoothie delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electrofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3RO, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2020. 26. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
8: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
9: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
7: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulou pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
10: Ține ritmul verii cu oferte pe măsură la Brico! Până pe 17 iunie ai aparat de aer condiționat Vortex cu inverter 12.000 BTU cu funcție de încălzire la doar 999 lei. Ventilator cu picior 40 de W cu funcție de oscilație la doar 59,93 lei. Și boiler electric Ariston Pro Eco 50 de litri la doar 623,99 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația!
11: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Exclusiv by Băneasa Shopping City.

0: premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
1: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: festival la tine? Atunci avem o provocare și un super premiu pentru tine și gașca ta de prieteni.
1: Oh my God! A sosit momentul mult așteptat, și anume să aflăm cine pleacă alături de trei prieteni și primește și cazare în camping la Electric Castle 2026. Electric Castle 2026 e mai aproape decât credem noi.
2: Da.
1: În mai o lună și un pic.
2: Încă un pic.
1: 16-19 iulie cu toții vom fi acolo la castelul din Bonțida. Pro FM partener oficial, dragilor, o săptămână de înscrieri. 5 finaliști adunați într-un bol, iată, la aici, cucu, este bolul, și filmăm în același timp, o să punem pe social media, știm că aveți emoții. E bine, și ca să nu mai lungim emoțiile astea și suspansul ăsta, haide cucu, amestecă în bolul ăla, până-ți vine rău, hai!
2: Nu mă uit.
1: Amestecă. Cucu este cu mâna în bol.
2: Zi tu, 3, 2, 1.
1: Printre cele 5 bilețele cu cei 5 finaliști. Haide, Cucu, alege unul. Și în momentul ăsta, scos un bilețel, îl desface cu grijă, se uită, poți să-l arăți la cameră. Și avem finalistul cu numărul 4.
2: Da.
1: 4. Hai să vedem, sunăm în momentul de față să vedem care este finalistul cu numărul 4, cel care a răspuns la provocările noastre. A avut și un mesaj spontan, creativ,
2: amuzant,
1: original, și iată că și-a jucat șansa și este astăzi finalist.
2: Ia să vedem,
1: e câștigătorul, de fapt. Dacă ne și răspunde. Trebuie să ne răspundă la telefon. Noi în timpul ăsta trebuie să... Ia. Alo?
2: Alo?
3: Nu, ceau, nu spune.
2: Felicitări! Feșter Filip!
3: Doamne! Îmi făceam în seara, ieri seara, calculele.
1: Așa.
3: Că ajungi la o vârstă și... greu mai adun trei persoane cu care să știi că te vei distra, ai același vibe și o să fie totul bine.
2: Și ai găsit?
3: Dar între timp am ajuns, da.
1: Oficial, bun. Filip, ești fericitul câștigător a 4 pass-uri la Electric Castle Plus cazare în camping pentru toate zilele de festival, man. O să-i vezi live pe 21 Pilots, Teddy Swims, LP.
3: Teddy Swims.
1: Nothing but Teddy.
3: 21 Pilots.
1: Da, să nu, The Cure. Toți nebuni ăștia frumoși. Și peste 100 de alți artiști vor urca pe scena Electric Castle 2026. Pe cine e cu tine, man?
3: O să iau o prietenă și doi prieteni.
2: Da. Foarte frumos.
1: Bun.
3: Da.
1: Bănuți avem? Avem acolo de chef.
3: Avem acolo ceva.
2: E
3: facem
2: ceva.
3: Rost. Facem rost, nu mai avem bani, schimbăm niște euro și e tot ok.
1: De unde ești, Filip?
3: Din Timișoara.
1: Din Timișoara, ai că nu ești chiar așa.
3: București, da, nu, am stat în București 10 ani, de vreo 7 ani sunt Timișoara, deci.
1: Ești bine, mă, mamă, ce bine s-a dus premiul. Filip, încă o dată, felicitări. Noi acum trebuie să ne facem datoria și trebuie să extragem alte 3 rezerve în cazul în care tu nu vei putea real să ajungi.
3: Ok, sigur.
2: Da.
3: Uite, m-am gândit la o chestie astăzi. Cum ar fi să iau și unul dintre finaliști, nu?
1: Mamă, vezi că
2: nu s-a mai întrebat asta adică niciodată, tare.
1: Ar trebui ceva timp ca să verificăm cu organizatorii, dar nu cred că e posibil. Eu cred că găsești totuși trei prieteni. Come on, man.
3: Da, nu, că de găsit găsesc, clar. Acum o să am prieteni sigur, mă sună toți.
2: Ce bun, da.
3: E ca în ziua de salariu.
1: Ne bucurăm mult că am putut să-ți facem bucuria asta. Felicitări încă o dată. Rămâi pe fir ca noastră colegă să-ți preia datele. Mulțumim,
3: eu
1: felicitări.
3: Eu vă mulțumesc. Hai. De genial.
2: Să ne asculte continuare, da?
1: Auzi, Filip,
3: da.
1: O ultimă chestie. Ce vei spune după ce se va termina festivalul? Luni, când te vei trezi ori în camera de acolo, în camping, ori
2: acasă.
3: O să spun questum estum demonstrandum, adică ce a fost de demonstrat.
1: S-a demonstrat.
2: Ce, băi, n-ai cum așa ceva.
1: Bine, haide. Te pupăm tare, Filip, felicitări.
3: Abia încă
1: o dată. Hai, ne vedem acolo, ce frumos.
2: Te pupăm, seara bună.
1: Bun, și acum, pentru continuarea extragerii, tragerii la sort, Cucu trebuie să extragă încă trei finaliști.
2: Ia să vedem.
1: Primul finalist este cu numărul...
2: 2.
1: 2.
2: Da. Diana Izabela.
1: Diana, așa, al doilea finalist. Hai. Așa, să vedem doilea. Cine. În cazul în care Filip nu va putea merge la Electric Castle.
2: O avem pe numărul 3, Hojda Francesca.
1: Așa. Și încă,
2: și încă unul. Din astea două, și o nimeri. Ia să vedem ce am nimerit. Numărul 5, Melinte Andrei.
1: Bun.
2: Adică cel de astăzi.
1: Cel de astăzi.
2: Da.
1: Bun, dragilor, mulțumim frumos că v-ați jucat cu noi. Noi am fost Liza și Cucu. Continuăm până la 19 să mă împreună. Electric Castle 2026, Pro FM, partener oficial. Ne vedem acolo.
0: Felicitări! Ești finalist! Ține telefonul aproape, gașca aproape și outfitul de festival la îndemână. Nu se știe niciodată.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de zbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile, castravete și șosete. Și șosete.
4: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
7: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
6: E ușor când ai cu cine.
7: Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Ești acolo, în mijlocul unui stadion plin.
9: Zeci de mii de voci cântă același refren.
10: BTS e live pe scenă.
9: Pro FM și Carpathian Tourism te trimit la München pe 12 iulie. Ai totul asigurat. Avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
10: München, 12 iulie, concert BTS.
9: Soon dăm start înscrierilor. Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
11: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
12: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 13 și 16 iunie. Piersici 9,99 lei kilogramul. Aldi salam vienez 500 de grame 19,99 lei. Turdulan pulpă dezosată 21 de lei 99 kilogramul. Și ciuc Radler diverse sortimente 3 lei 29. Kaufland ieftin și bun.
13: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
14: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
15: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
16: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
17: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Hai să iei pâine domnească Velpitar, un kilogram la doar 6,99 lei. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie, în limita stocului disponibil.
18: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.

0: să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Gazul, întreținerea, meditațiile.
2: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe Easy Insure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la servis.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
7: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove ori Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
8: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
9: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
11: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Hai să iei banane la doar 5,39 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie în limita stocului disponibil.
12: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
13: Știm, ai un feed impecabil.
14: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

0: Avem și noi Eminemul nostru, un Eminem al știrilor. George Sandu, desigur. Mă uit așa în spatele tău, George. Mare ploaie, mare vișelie ce e acolo. Dar merg pe vorba ta. Ai zis că...
1: Mâine o să vedem soare.
0: Bine, ok, te ascultăm.
1: Și dar nici ca Eminem nu o să pot să dau știrile.
0: Cele mai importante știri ale orei, te ascultăm.
1: Bun găsit! Facebook, Instagram și alte aplicații de la Meta au picat în toată lumea. Transfăgărașanul s-a redeschis astăzi, iar Sorana Cârstea și Jacqueline Cristian au fost eliminate de la turneul de la Queens. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea privind implementarea programului SAFE. Guvernul a adoptat această ordonanță de urgență cu o zi înainte de a fi demis. România primește aproape 17 miliarde de euro de la Uniunea Europeană cu un împrumut pentru a-și dota armata și este a doua cea mai mare sumă alocată după Polonia. Ordonanța SAFE a fost declarată constituțională săptămâna trecută după ce judecătorii CCR au respins o sesizare a opoziției. Ordonanța a fost atacată la Curtea Constituțională și de Sorin Grindeanu, iar un verdict ar putea veni pe 18 iunie. Șeful PSD acuză că guvernul a modificat ordonanța după ce a devenit interimar. Aplicațiile Facebook, Instagram și Messenger au picat în această după-amiază. Mai mulți utilizatori din toată lumea au raportat probleme. Paginile nu se mai actualizează, iar unii utilizatori au fost deconectați automat, fără să se mai poată autentifica. Inclusiv în România au fost raportate dificultăți în a accesa aceste aplicații. Compania Meta anunță că lucrează la remedierea problemei cât mai curând posibil. Cea mai spectaculoasă șosea din România, Transfăgărășanul, s-a redeschis astăzi la prânz. Traficul este din nou permis pentru șoferii între Piscul Negru și Bâlea Cascadă. Redeschiderea a fost amânată cu câteva ore din cauza vremii. Accesul pe Transfăgărășan este permis zilnic între orele 7 și 21. În afara acestui interval, drumul rămâne închis. Elevii de clasa 8-a au intrat de azi în vacanță. Au 10 zile să se pregătească pentru evaluarea națională, care începe pe 22 iunie cu proba la limba română. Pe 24 iunie se va da examenul la matematică. Înscrierile la examen s-au făcut automat de către secretariatele școlilor până astăzi inclusiv. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie. Jucătoarea de tenis Sorana Cârstea a fost eliminată de la Queen's Club, turneu pregătitor pentru Wimbledon. Sportiva noastră a jucat cu Emma Raducanu. Britanica cu origini românești s-a impus cu 6-4, 6-2 și s-a calificat în optimi. Tot azi a fost eliminată de la Queen's și Jacqueline Cristian, învinsă tot de o favorită a gazdelor, britanica Katie Bolter. Vremea se încălzește din nou de mâine, din când în când s-ar putea să mai vedem norii și sunt anunțate ploi de scurtă durată la munte, prin centru și în sud-est. La mare va sufla vântul, iar temperaturile vor fi ușor sub cele normale pentru această perioadă. Maximele vor fi între 20 și 27 de grade, cu 26 în capitală, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv.

0: inclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
4: Mâine urmărește Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal în direct pe Digisport 1.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
9: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves și mulți alții.
8: Line-up și bilete pe electriccastle.ro. Un sfat, rămâi în camping sau în sat, îi faci.

0: au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
1: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Că au vorbit vreodată și cu voi electrocasnicile, să știți că și la noi vorbesc.
1: Da.
0: Aerul condiționat din spate.
1: Vreau să ne comunice ceva.
0: Ce-ar putea să însemne acest sunet? Ei bine, poate ți-e foame, poate ți-e sete.
1: Eu
0: poate...
1: știu ce însemne, ce, ce zice.
0: Ce?
1: Mai aveți puțin și vine weekendul. A venit weekendul.
0: Asta e modul de a ne spune că am intrat în weekend. Este vineri, oameni buni, în cazul în care nu v-ați uitat pe
1: da.
0: S-au stat acasă, dar cei care mergeți la muncă știți cu siguranță că e vineri. E ziua aia pe care nu o uiți și pe care o aștepți de cele mai multe ori. Acum, mai am o întrebare pentru tine, Cucu.
1: Ia.
0: Că tot vorbeam noi în pauze de mâncărică.
1: Da.
0: Să facem tot așa un exercițiu de imaginație.
1: Așa.
0: Numai dacă ți-ar da cineva $1,000,000 ca să mănânci 30 de zile același lucru, care ar fi lucrul ăla?
1: Sincer, Liza, poate să-mi dea și 6 luni, deși nu ar fi prea sănătos pentru mine.
0: Deloc.
1: Deloc. Cartofi prăjiți cu brânză rasă.
0: Oh.
1: Deasupra așa frumos.
0: Fără ochi.
1: Bine, și cu ouă, dar înseamnă că mă limit. Bine, da, cu ouă, da, da, da. Și poate să meargă câteodată și cu un pic de mujdei sau cu sos de baulo.
0: Și cu roșioane.
1: Da.
0: Eu, pentru mine, lucru pe care cred că aș putea să-l mănânc 30 de zile la rând, pentru $1,000,000, evident, ar fi afinele.
1: Eu și pentru 20 de lei.
0: Am citit că nici nu poți să faci abuz de ele.
1: No,
0: adică nu poți să faci intoxicație. Asta de la
1: bine,
0: prea multe.
1: Dar cred că de cartofi prăjiți cu brânză rasă,
0: da,
1: dacă mănânc o lună,
0: absolut
1: mă fac...
0: toate celelalte alimente poți.
1: Mă fac așa mare.
0: Urăficatul tine! Hai să vedem tu ce ai putea să mănânci pres de 30 de zile.
1: Dacă ați primit banii, da.
0: Da, un singur lucru. Aveți de ales dintre toate atâtea bunătăți. $1,000,000 pentru tine dacă mănânci un lucru timp de 30 de zile. Care este ăla? Pe WhatsApp 077 100 1872. Și ne întoarcem, vorbim și cu aerul condiționat din spatele, da, nostru, că e de treabă.
1: El face așa.
0: Da, ce e? Nu, urlă. Să știți că urlă un pic la noi. Credem că e supărat, că l-am ținut prea mult aprins. Hai să luăm și o scurtă pauză. Ne întoarcem la muzică. Alexia Mo Black și 54 Ultra.
2: E bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Baia ta nouă din doar 2 oferte? La Brico ai până pe 17 iunie 20% reducere la gama de mobilier Armonia cu fronturi curbate din MDF și set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară la doar 899 de lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la
4: Brico. Tehnologie de top aveți?
3: Da.
4: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
4: Da, domne.
6: Ia-mi parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
8: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
9: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
10: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K, diagonala 125 cm, la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K, diagonala 125 cm, la doar 1679,99 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DJ FM și Pro FM.

0: un milionul ăla de dolari sau euro pe care ne închipuim că l-am primit și asta dacă 30 de zile am mâncat același lucru și citim în același timp de Elon Musk, care
1: favoritul tău?
0: Ador, ferească. A devenit oficial triliardar. Yay!
1: Na, nu
0: toți
1: pasă...
0: banii să se ducă la el dacă se poate.
1: O să-l sun, să zic să dea și mie 100.000 până...
0: Câți bani sunt suficient, Cucu? Câți bani?
1: Nu știu, cât să nu te uiți în meniu când mergi la restaurant. Cred
0: nu
1: că...
0: se mai uită de mult asta, omul ăla la meniu.
1: Nu se mai uită...
0: Face el meniu. Of, Doamne, viață, e vineri, pare că merg toate așa cum e și vremea de afară, dar suntem încrezători că weekendul
1: o să fie
0: ne-a
1: fain,
0: păstrat
1: da.
0: Surprize frumoase. Și acum, intrând în jocul nostru, imaginându-ne că primim un milion de dolari.
1: Un milion.
0: Nu un trilion, da?
1: Bine, hai, fie și un milion lei vechi, e ok milion, și ăla.
0: Da, așa. Un lucru pe care l-am mâncat 30 de zile. Care ar fi ăla? Acest lucru, acel lucru, orice, absolut orice.
1: Nu contează.
0: Un milion de euro.
1: Bă, aici sunt de acord și eu, orice.
0: Cristi zice... Foarte bine, da. Hello, hello, aș mânca. Nu că 30 de zile, 3333 de zile.
1: Wow.
0: Înghețată de ciocolată. Chiar și pentru 333 de mii de euro.
1: A, eu cred că și pe gratis, la cum
0: da,
1: a zis-o.
0: Gratis, da, eu cred că și Valeria ar mânca gratis la fel. Bine, ea oricum nu are valoarea banului. Încă.
1: Încă.
0: Deși o are așa, schimb pe schimb. Știi? Da, aia, stau aia.
1: Am înțeles.
0: Încă suntem la nivelul ăla. Salată cu de toate. Ai văzut lumința cu de toate, mamă? Chiar cu de toate? Ia gândește-te bine. Vezi ce zici? Vezi?
1: Ai grijă.
0: Liza și Cucu, am fost noi oficial. Am intrat în weekend. Pasăm microfonul către Fereșteanu, garsonieră. Cine știe ce surprize mai are și el pregătite pentru voi. După fix, desigur, aici pe Pro FM. Ne auzim luni de la 16. Să aveți un weekend bestial. Liza Sabo am fost eu. Te pupi, iubi, dubi, dau cu love.
1: Cucu am fost eu și vă urez un weekend mirobolant. V-am pupat, ceau!
2: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la mixere, mini-tocătoare și blendere media. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
4: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
5: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursula Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanță adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
8: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
10: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
11: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
12: Așa e, așa e! un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal, pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
14: Muzică în boxe, content în feed.
15: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Fala

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV

0: la tine acasă. It's all about you.
1: Din 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de km la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de km la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

0: tot împreună, cu aceeași energie frumoasă, cu aceiași oameni buni, cu același vibe de vineri și, mai presus de toate, cu același vibe de unitate. Dacă sunteți pentru prima oară în garsonieră, deși mi-e greu să cred treaba asta, vă spun că ați nimerit bine. Că sunteți într-un loc în care muzica ne unește, indiferent că suntem în București, în județele din țară, dincolo de granițe, că suntem în mașină, în Uber, în Bolt, în Star Taxi, într-un taxi normal, în mișcare, în mașina personală, la muncă, acasă, sau poate că suntem în vizită pe undeva. Să știți că dacă suntem în garsonieră, suntem aproape unul de altul. Ultimele ediții sunt evident și edițiile cu oamenii care ne-au fost cei mai dragi pe parcursul acestui sezon. Și dacă stăm și ne gândim la oameni care au făcut senzație în sezonul de garsonieră din 2026, primul sezon de garsonieră din 2026, ne ducem evident cu gândul la invitatul meu din această seară, care este proaspăt căsătorit. Deja v-ați prins despre cine este vorba. Nu e singur, e și soția oficial acum în studio. Raul Carpiuc alături de Denisa Carpiuc. De această dată, bună seara, bine ai revenit.
1: Bună seara, salutare, salutare tuturor.
0: Doamne, Raul, cum a fost după nuntă? Două săptămâni de la nuntă?
1: Două săptămâni de la nuntă, da, încă nu ne-am revenit. Suntem într-o oboseală continuă, dar oboseală tare faină. Pentru că a ieșit, a fost cumva peste așteptările noastre și suntem super fericiți pentru chestia asta.
0: Vreau să facem așa un segment în garsoniera asta de nuntă. Vreau să te gândești ce playlist ai avut la nuntă. Știu că ai fost pe scenă la nunta ta, așa-i?
1: Da, da, da, da, am fost la nuntă.
0: Așa. La nuntă? Ai fost la nuntă? Am fost pe scenă.
1: Stai că mă gândeam.
0: Asta e un lucru bun.
1: E mai greu cu mintea mea perioada asta. Pentru că e după nuntă de asta.
0: Cum ar fi fost să lași pe Denis așa la nuntă, tot să ajungi? Ziceam așa că ai fost pe scenă la nuntă și că ai făcut un program acolo. Vreau să ne aduci din vibe-ul de wedding. Mi se pare că vara oricum e sezonul nunților.
1: Da, o să fac chestia asta. Mă rog, am mers pe un stil. Recunosc că dacă eram la un eveniment, n-aș fi avut curajul să dau play la piesele alea. Nu știu de ce. Dar am zis, bă, e nunta mea, ce poate fi rău?
0: Știi cum e? Ești de-al casei, ești ca acasă.
1: Și-a fost bine.
0: Ce poate fi rău și aici?
1: Și-a fost bine.
0: El este da. Raul Carpuc, dacă vreți să ne salutați, 077-100-1872. Printre ultimele dăți care spunem asta până la toamnă. Așa că, dacă sunteți cu noi de la primul play, vrem

0: faină.
1: Stai, dacă era Raul Carpiuc la butoane, să vezi ce muzică faină avem. Bună seara, Fere, bună seara, Laur, să înceapă nebunia, Raul. Iartă-mă, am zis Laur, nu știu ce.
2: Ok, ok.
1: Am o problemă cu LR. Și voi?

0: se poate de frumoase. Ce frumoase, cu mare, mare drag. Sunt Bogdan din municipiul Brăila și dau cu love.
1: Te pupăm, Bogdane, salutăm și Brăila, salutăm și diaspora, că știu că avem multă diaspora cu noi. Mă întrebau ai mei că nu ne-am văzut de dinainte de Eurovision, cum am fost la Eurovision. Diaspora cred că a făcut diferență la Eurovision, cum și în garsonieră. Românii noștri pe care îi aducem în România cu ocazia garsonierei.
2: Bună seara, Fere, Forța Garsoniera, da, e numărul 1, vă pupă Taxi Auraș de la Medivia.
1: Pupăm și noi, Taxi Auraș.

0: Se pregătesc și ei de nuntă. Ei sunt după voi, nu?
1: Da.
0: Și sunt finii voștri?
1: Nu. Rau le pune muzică.
0: Așa.
1: Și...
2: Da, eu o să fiu DJ la nunta lor.
1: Da.
0: Deci o să te duci
2: da.
0: La nunta.
2: Da, da. Bineînțeles.

0: Bună, Fere, pupici, Raul, să avem o seară frumoasă și hai cu muzică bună!
1: Te pupăm, Ștefania, tare!
2: Dar de ce spui ultimele ediții din garsoniera? N-o să mai fie garsoniera?
1: Se întoarce, se întoarce la toamnă garsoniera, intră în renovare pe parcursul verii, dar la toamnă garsoniera evident că se întoarce.
3: Bună seara, Fere, bună seara, Raul.
1: Hello.
3: Haideți să vină vibe-ul cel minunat pe care l-aștept în fiecare vineri seară. Cu
1: e
3: mare
1: aici,
3: drag.
1: E aici,
3: vă
1: pup, vibe-ul.
3: Te Raul, pupăm. Casă de piatră.
4: Mulțumesc, mulțumesc tare mult. Mulțumim. Da, mulțumim.
3: Mulțumim, da.
1: Până la retragere mă distrez în garsonieră. Salutare.

0: Wow! Mulțumesc, Doamne, că există garsoniera Pro FM.
1: Am ce tare!
0: Piele de găină, efectiv. Dragilor, îmi închipui că dacă ați avut așa muzică la nunta voastră, a fost o atmosferă extraordinară. Vă felicit!
1: Ce tare și ce frumos! Raul Carpiur la butoane, Denisa în studio, retrăim momente de la nuntă.

0: Miri de la Sibiu.
1: Să ne trăiască, nu? Miri de la Sibiu, corect. Casă de piatră le zicem și noi.
2: Mulțumim frumos. Mulțumim.
1: Ia auziți, ia auziți. Și bine am făcut că am trecut așa pe final de garsonieră și pe la noi să ne aducă din vibe-ul ăla bun. Căci weekendul e weekend, dacă mai e și nuntă, e petrecere în toată regula.
2: Categoric.
1: La ce să ne mai așteptăm în seara asta? Ce a mai fost așa un moment? Dă-l de gol pe Raul.
3: Spune-mi de surpriză.
1: Da. Spune-mi de surpriză.
2: Da, mi-a făcut o surpriză foarte frumoasă. Eu sunt fan Hara.
1: Și mi-e place Hara mult.
2: Și mi-a făcut surpriză și l-a adus pe Hara la nuntă.
1: Nu crezi pe Flavius?
2: Da.
1: Oh my god!
2: Da.
1: Oh my god! Deci o să avem și Hara, dragilor, stați cu noi.

0: salutăm mirii noștri. Bere, Raul, n-o promis data viitoare când vine la tine, că vine cu o cutie de gogoși de la Sibiu.
1: Oh my, Raul, Raul. Ia stai, tu ai auzit? Tu ai... Că eu uitasem, ia fii atent. Te rog, ascultă.
0: Salutare, Fere, salutăm mirii noștri. Fere, Raul, n-o promis data viitoare când vine la tine, că vine cu o cutie de gogoși de la Sibiu.
1: Raul, ascult răspunsul tău.
2: Mă simt ca în clasa 1 când am fost scos la tablă și n-am învățat lecția.
1: Lasă-mă că vin eu la Sibiu să mâncăm gogoșile. Facem așa?
2: Scuze.
1: Da, tot.
2: Atât posibil.

0: Așa, uite, asta a fost întrebarea, ce vrei tu?
1: Ok, hai că o să mă hotărăz la una dintre variante, să văd cum mi se leagă aici.
0: Bine.
1: Ceva o să, clar, o să punem.
0: O să fie, o să fie ceva,
1: o să fie, da.
0: Felicitări Pro FM pentru muzica excelentă și pentru energia pe care o aduceți în fiecare vineri seară. Reușiți mereu să creați o atmosferă specială și să transformați începutul weekendului într-o adevărată sărbătoare și frumos, mă. Mulțumim mult de tot și voi faceți mult din garsonieră și v-am zis asta mereu. Sunteți profesioniști autentici și plini de vibe. Mult succes în continuare și cât mai multe hituri. Peste 3 zile am examen, dar o să vin și eu la Sibiu la Cogoș.

0: dragilor, vă pup!
1: Mulțumim în primul rând de mesaj și îți mulțumim tare. Stai așa că am dat un mesaj de la Dorian mai devreme. Iar gogoașa, dacă suntem noi, nu mai e nimeni înfuriat, să știi. Nici nu cred că mai există, gogoașa înfuriată pe undeva, nu. Nu cred că mai există. S-a desfințat, nu mai. A fost și ea furioasă, dacă să fie, îi trece la un moment dat.

0: Nu pot să cred, Raul, ne scrie mama ta, doamna Cristina, în momentul ăsta. Și ne zice așa:
1: bună, mami!
0: Vă așteptă mama lui Raul la Gogoș, seară faină. Cred că ne face Gogoș mama ta. Ce zici de asta?
1: Băi, da, ăia pot să zic că sunt cei mai buni, nu? Gogoși, cei mai buni.
0: Cei mai buni. Aici aș fi chiar curios să încerc.
2: Dragilor, vă aștept pe litoral, în Vama Veche.
0: Am vrea și litoral noi.
1: Ai gogoși?
0: Ar trebui să ne facem așa o listă de destinații.
3: Mă simt ca în copilărie.

0: garsoniera
1: Pro FM.
2: Fire!
3: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6 lei 99, castravete Fabio 1 leu 99 bucata, mici de porc 900 de grame 12 lei 99 și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri 18 lei 99. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
4: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că ePantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe ePantofi.ro, în aplicație și în magazine. ePantofi știe.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Mâine urmărește Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal, în direct pe Digisport 1.
8: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside, trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
9: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
10: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
9: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2 lei 99. Milka ciocolată diverse sortimente 13 lei 99. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri, diverse sortimente, 73 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
11: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
12: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook

0: nu se plătește în lei. Să curgă mesajele pe WhatsApp și o să ok.
1: Garsoniera
2: Pro FM.
3: ਦੇ ਪੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਗਿੱਧਾ ਪਾਵਣ ਓਏ ਮੁੰਡੇ ਪੰਗੜਾ
0: ਨਾ ਮੁੰਟੋਰਸ ਬਨ ਸਾਰਾ. Dacă sunteți cu noi, evident că ne dorim tare să vă și auzim. Ia să auzim ce ziceți.
4: Te salută Casia din Brașov. Poți te rog frumos să pui It's My Life de la Bon Jovi?
0: Bon Jovi, It's My Life. Raul e la pupitru în seara asta. O să fie și la butoane aici, în locul meu. Dar în ora cu numărul 3 facem schimbul ăsta. Cât e la pupitru, de el depinde, i-am transmis. Ia să vedem.
5: Aștept cu drag la Sibiu.
0: Ia, că venim.
5: Sunt mama lui Raul și soacra lui Denisa.
0: Oh,
5: vă aștept cu drag.
0: Nu cred.
5: Sunteți minunați.
0: Ce bucurie.
5: Vă iubesc.
0: Sărumâna, vă iubim. Ce frumos. M-a surprins tare mesajul ăsta. Mulțumim mult.
6: Mafia.
0: Mafia. Mafia. Mafia. Mafia.

0: dacă e să mă întrebați pe mine și auzul meu fin, cred că a crescut BPM-ul. Așa e, Raul?
1: Da, așa e! Yeah.
0: Ceea ce înseamnă că e obligatoriu să dați mai tare și să vă pregătiți de battle, căci eu și Raul vom avea și confruntarea, obișnuită și asta de altfel, în care ne bazăm

0: mod special. Ia-ți căștile de emisie și fii atent.
1: Spune acum.
2: Raul, pune asta la pergheziamă. Mulțumesc.
0: N-ai cum, n-ai cum.
3: Cu cel mai mare drag, n-ai clar, cum, cu cel mai mare drag, da. Hai că punem, o pregătim și o să-i dăm play imediat.
4: Bună fere de Bucurilea și Vivi.
5: Și, și te ascultăm în drum spre Târgoviște.
0: Ce frumos, mă pup tare, tare de tot. Ia să vedem. Wow, am primit deja că ai noștri cu volumul tare. Țineți-l așa, că ia auziți ce începe.

0: în mijlocul unui stadion plin.
1: Zeci de mii de voci cântă același refren.
0: BTS e live pe scenă.
1: Pro FM și Carpathian Tourism te trimit la München pe 12 iulie. Ai totul asigurat. Avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
0: München, 12 iulie, concert BTS.
1: Soon dăm start înscrierilor. Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Mâine urmărește Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal, în direct pe Digisport 1.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Știi momentul ăla când zici: trebuia să vezi! E deja în social media!
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
6: Chiria mea nu se plătește în lei. Să curgă mesajele pe WhatsApp și eu-s ok.
5: Garsoniera
7: Pro FM.
8: Hi, Bobby.
9: Hi, Ken.
8: You wanna go for a ride?
9: Sure, Ken.
8: Jump in.

0: Dacă, Raul, te rog, ia-ți loc, ia loc și te rog să-ți susții piesa, pentru că, dragilor, dacă nu știți, noi avem confruntarea asta, punem în battle două piese, una a mea, una a lui Raul. Eu vin cu o propunere muzicală, Raul vine cu o altă propunere muzicală și voi decideți ce piesă urmează să fie playată. Te ascultăm, Raul.
1: Bun, deci încep eu.

0: Eu am ales piesa Parlament, e frumoasă foc, e din 2003. Și de ce? E... De ceva timp.
1: Ok.
0: Și sunt curios cât își mi-aduc aminte de piesa asta.
1: Dacă vă place piesa asta lui Raul, 1 pe WhatsApp 077 100 187 2, și dați 1 mesaj vocal. Primul care ajunge la 5, evident, ăla va câștiga. Așa că de-aia e foarte, foarte important ca voi să votați. Dacă vă place piesa lui Raul, 1 pe WhatsApp, sună cam așa.

0: Dacă vreți să se audă piesa asta, știți ce aveți de făcut, unul pe WhatsApp 077-100-1872.
1: Bun, Fere, tu, ce ai ales în seara asta?
0: Eu,
1: hai
0: în
1: să vedem,
0: această
1: să auzim.
0: Seară, am ales o piesă cu scântei. O piesă care s-ar putea să vă trimită pe undeva prin amintiri, dar care s-ar putea să fie amintiri frumoase. Se numește așa, Artificii pe tavan, și vine de la Vank. Sună cam așa, dacă vă place, doi pe WhatsApp 077-100-1872.

0: dar chiar dacă ea sună într-un fel din ce văd eu, nu sună bine astăzi. Pentru mine avem așa, încep... Asta e că avem mai multe. 1, 1, 1, 3 de 1. Ia să auzim aici ce avem. Stați, stați, stați, stați.
1: Da, de data asta 1.
0: 1, 4. Și... 1, 5, Raul câștigă în seara asta.
2: Bine!
0: Să se audă, e frumoasă, foc! Bine, Raul! Hai să mai dăm așa de prioritate să vedem cine ce mai zicea.
3: Doi votez în seara asta.
0: Hai mă, că veneau și ei mei ușor, ușor, dar te-ai s-au mișcat mai repede.
2: Un pic prea târziu.
4: Bonu și te salută, Dorule, Doru Isteroiu, te salută, Tavi din Regatul Nici și din Târgu Mureș.
0: Vă salutăm, dragilor, tare, tare, ne pregătim să punem piesa câștigătoare.
5: Veneau și ei mei ușor, ușor, dar te-ai s-au
3: mișcat. Unul votează Micuțul cu Matei.
0: Unu, mă, a fost seara ta total, ce să mai n-am, am 2 de 2 timizi, încă un 1, 1, 1, 1, 5, 1, 2, ia. Piesa câștigătoare, ați vrut-o, se aude tare în garsonieră. Raul Carpiuc, propunerea câștigătoare din vinerea asta.
6: Vindea un set complet de farduri și am sunat și am agățat-o imediat. Și atunci să vezi, am invit.
0: La fundul gol ai luat bătaie fere astăzi, corect, corect. Dar e

pentru cei care încă nu sunteți într-o relație sau căsătoriți, vă dorim să aveți o vară frumoasă și poate chiar și o iubire dovară. Și poate și mai mult dovară, de ce nu? Dar am

la mână, schimb de roluri. La butoane îl punem pe Raul, eu trec la pupitrul lui. Deci pregătiți-vă că o să fie cel puțin interesant. Pentru Raul n-am emoții, dar pentru mine din plin. Așa că stați cu noi, evident. Hey!

0: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Bun, trebuie să zic ceva, nu?
1: Vezi că da. Sunt, nu mai sunt, trei sunt doi acum.
2: Bravo și de... Așa! Băi,
0: asta e? Da, mă, hai că am prins, hai că am prins. Bun, dragilor, ne apropiem de ultima oră de garsonieră și încă suntem aici la butoane. Mă rog, am făcut un schimb, am făcut un switch și Ferea a trecut la alte butoane, dar fac aceeași chestie, aceeași magie.
2: Exact, adică am trecut la pupitru de DJ, la butoane. Raul este lead-ul emisiunii în momentul ăsta, da? El stă acolo, controlează. Poate să-mi dea mute, poate să-mi închidă microfonul, poate să-mi oprească muzica, poate să dea sau nu mesajele de pe WhatsApp de la voi. El poate face orice vrea, el are control total în momentul ăsta pe mixer. Raul, zim dacă avem mesaje.
0: Bună, avem, am mai sosit câteva mesaje pe WhatsApp-ul nostru. Hai să vedem. Care e?
2: Cel de lângă tine.
0: Asta e.
2: Ia, bun. Hai să le dăm.
0: Hai să vedem ce ne-a zis aici. Hai să vedem care. Asta era? Care? Asta era primul.
2: Unde scrie ITV sus, pe undeva pe acolo.
0: Ok, gata. Hai să vedem.
2: Hai.
0: Mafia, și mafia a fost. A fost. Deci clar a făcut pe placa să zică mesajul ăsta de ceva timp, dar noi ne pregăteam. Îmi făcea Fere instructajul, eu la fel.
2: Bun. Bun. Fiți atenți că o să facem și prezență. Dăm muzica tare și ne întoarcem, Raul, la butoanele principale. Eu aici la susținere.

0: strazile, strazile, strazile.
1: Strazile!
2: Strazile să fie!
1: Fii atent că trebuie să băgăm și strazile. Ia să vedem ce mai avem pe WhatsApp la 077 100 1872.
3: Mangalia vă ascultăm.
1: Oho, stai.
2: Salutăm.
1: S-a furat, s-a furat. Cum? Cum?
2: Stai.
3: În vamă.
1: Hai în vamă.
2: Hai în vamă, asta era, da.
1: Fii atent, s-a furat startul deja la prezență, dar ne pregătim de prezență. Să vedem exact unde se aude garsoniera cel mai tare. Piesa asta mi se pare așa, că te pregătește de club, nu simți vibe-ul?
2: Ba da, chiar asta e, chiar asta e vibe-ul, da, clar, clar.
1: Bun, bun. Dar nu mai pleci în club, că ne ai pe noi. Pe noi în garsonieră și suntem mulți și unici și parcă e mai bine decât în club, Raul.
2: Și zic. Muzica e... E ce trebuie.
1: Mersi, mersi.
2: Mai ales de când ai trecut tu fără la butoane. Băi, băi, e ce trebuie. N-am zis așa ceva.
1: Bă, da. Nu uitați de telefon să-l aveți în apropiere, că o să facem în curând. În curând prezența. Și spuneți-ne dacă ne descurcăm cu rolurile schimbate pe WhatsApp. Suntem curioși ce credeți.

0: bere, oamenilor le place tare mult. Cred că o să mai stai ceva, mai mult timp acolo,
1: mai stau,
0: de parte de butoane, dar pentru că le place. Le place și le mulțumesc.
1: Deci zici că e bine ce se întâmplă.
2: Da. Vă descurcați de minune, dragilor. Ne-ați făcut seara super. Piteștiul cu voi până la ultimul play.
1: Nu, stai că nu facem prezența. Eu te las pe tine să zici ceva de piesa asta, să ridici puțin atmosfera, că eu mă descurc foarte bine cu muzica după cum vezi.
0: Păi oricum, după atâta bubuială, o lăsăm un pic mai slow, pentru că ne pregătim pentru ceea ce urmează, da? Pentru final mai avem de stat până la ora 22 și o să ridicăm din nou ritmul, dar trebuie să-l mai lăsăm un pic mai jos.
1: În cer orientale sau ce? Că nu-mi dau seama, vrei să dai din număr sau cum? Asta am zis cu ritmul?
0: E posibil, da.
1: Bine.
0: Nu dau mai multe detalii.

0: fiți atenți, da? Hai că tu trebuie să deschizi, că tu ești lead în continuare, încă ești la butoane.
1: Dar nici n-am apucat să vorbesc, că te-ai băgat peste mine.
0: A, scuze, era cu pauză. Așa, reluăm.
1: Da, da, facem, facem schimbul, ne întoarce fiecare la ce știe mai bine, zic eu. Și continuăm până la 22, mai avem de stat.
0: Dăm imediat și mesajele. Raul mi-a făcut semn. Sunt multe mesaje, dar lasă-le. Și am zis, bine, hai că facem prezența și facem schimb de roluri, așa că rămâneți cu noi până la ultimul play. Promisiunea e promisiune, da?

0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: Știm, ai un feed impecabil.
2: Noi

0: Mariana din București.
1: Tare, dar nu facem încă prezentare. Pregătiți-vă cu mesajele că le dăm.
2: Așa, de încheiere.
1: De încheiere? Ce să dăm de încheiere? Stați.
2: Propun un battle.
1: A fost battle-ul mai devreme, l-a câștigat Raul. Nu mai am încredere, seara asta în battle. Și Nibița se aude, Cătăline salută de acolo. Luați-vă telefoanele, facem imediat prezența și trebuie să umplem harta. Vă rog din suflet să fiți cu noi până la ultimul play și să arătăm că suntem mulți și frumoși.

0: cu voi până la ultimul play.
1: Facem așa, dragilor, că tot ne-ați salutat. Facem harta și o centralizăm în momentul ăsta. Vreau să arătăm puterea garsonierii. De unde ne auziți în acest moment, facem prezența 077 100 1872. Mesaj vocal, vă rugăm să vă luați așa o secundă să ne dați mesajul ăsta vocal, ca să facem harta de garsonieră.

0: 1-0-0.
1: Brașovul vă salută și aici.
2: Salutăm Brașovul pus pe hartă.
3: De la Mioveni.
2: Nu, te pupăm de la Mioveni, pus Miovenul pe hartă.
4: De la Arad, în fiecare vineri te ascultăm, garsoniera, cea mai tare.
2: Bianca să rămână, te pup, Aradu, pus și el aici.
5: Costel și Dana din Belgia.
2: Salutăm diaspora noastră dragă, vă pupăm, dragilor. Sperăm că sunteți mai aproape de România când e garsoniera.
5: Arad!
2: Aradul s-a pus pe listă în momentul ăsta.
6: Focșaniu e prezent în garsonieră, salutare.
2: Salutăm Focșaniul 07.

0: auzi.
1: Garsoniera se aude cam fiecare vineri în Cambridge.
0: Cambridge-ul e aici pus pe hartă și el.
2: Salutare, băieți!
0: Salutăm!
2: Micuțu și Matei v-a ascultat în Dâmbovița până la București.
0: Ce frumos!
2: Și în continuare.
0: Băi, ce mesaj frumos! Vă pupăm, băieți, sunt în stare rău de tot. Bună seara, sectorul 4 cu drag, Diana ne salută de acolo. Malul Roșu, Ploiești, se aude bine de tot, garsoniera.
3: Garsoniera e în Dublin, lads.
0: Oh, Dublin, lads. Adică în Dublin, nu? Așa e? Iosif, ia zi-mi, da, zic bine, nu? Adriana, sunt Nicolae Mare, Timișu, pus pe hartă, evident.
4: Saragosa.
0: Spania. Saragosa, Spania e cu noi. Ai noștri români de peste tot.
5: Hai da, salutare, Vlad de la Piatra Neamț, în drum spre Piatra Neamț, ce de frumos. Pe la Borșa Maramureș, nu știu dacă se pune.
0: Borșa Maramureș, am prezentat multe zile de oraș acolo, și la Borșa, și la Maramureș, și la Bișeu de sus. Așa că se pune.
5: Sper să mai fie de la Piatra Neamț ascultători. Cum seară să minunată, sunteți foarte buni.
0: Ce tare, mulțumim din suflet.
6: Și Mangalia vă așteaptă în vamă.
0: Venim în vamă, cum să nu venim la vamă. S-a blocat? Nu.
7: Tavi din Nottingham, Regatul Unit, este?
0: Salutăm, Tavi, mulțumim că ești cu noi.
8: Și Girona vă salută, chiar dacă credeai că aici nu mai e nimeni la ora asta.
0: Ce
8: dar uite că nu, suntem prezenți.
0: Mi-ai dat salutări. Emoții, te pup tare.
9: Te ascultăm din Timișoara.
0: Loneta, te pup tare. Salutăm Timișoara, ai tot fruncea.
10: De obicei, de la început până la sfârșit, garsoniera cel mai tare se aude în Timișoara.
0: Timișoara! Conduce Timișoara în seara asta. Bine de tot.
10: Vă pup.
0: Ce frumos, ce atmosferă.
11: De la Ozana, sector 3 până la Târgoviște, Vivi.
0: Haide, Vivi, vă pup. Ia uzi refrenul. Hai du-mă pe ăsta, arată-mi. Oh, oh, oh.
12: Și Germania, Andreea cu Violeta vă salută. Faceți petrecerea, că o faceți bine, bine.
0: Bună seara, suntem în avion în drum spre Toronto și îl salutăm pe Raul. Din toată inima e cel mai tare. Ce mesaj frumos, Raul, de unde a venit toare? Ia, ia.
13: Hey, am eu așa o bănuială.
0: Ai o bănuială?
13: Mariovi.
12: Și Germania, Andreea cu Violeta vă salută.
0: Salutăm, Germania.
12: Salut. Faceți petrecerea, că o faceți bine, bine.
0: Să rămână, mă.
12: Așa, am uitat un salut și pe Cristi de la Ulmer, care săracul bagă la lucru de-i crapă spatele.
0: Săracul. Bun, ia zi-mi, zi-mi, Raul, cine era?
13: Mari, Ovi, Jasmine și Evan, care tocmai au fost în țară au venit în țară pentru nunta noastră.
0: Ce tare, mă.
13: Azi dimineața au plecat, au un drum extrem de lung, dar uite că au reușit să ne asculte din avion. Ce și asta este foarte tare. Și le mulțumesc și salutare mult.
0: Salutare și mulțumim mult.
14: Din Burgos, Spania, de la Marian și Aurora.
0: Să ne dea Dumnezeu, prieten, cum avem aici în garsoniera. Vă pupăm și vă iubim, vă ascultăm cu drag din Roma, Andy și Larisa.
15: Vă trimisesc și eu un mesaj din Craiova.
0: Craiova, cum să nu, frumos.
16: Vă salutăm din Tenerife.
0: Tenerife.
13: O fi rău?
0: Salut, băieți. Bogdan, Diana și Raul din Germania ne salută. Mulțumim din suflet. Salut. Ia.
17: Garsoniera e la maxim în Calgary.
18: Bine. La
19: Marina,
18: Nicolai și Gina.
0: Vă pupăm tare, tare, tare. Și vă mulțumim că sunteți aici.
20: Te salutăm, Fere, de la Limanul, Gabi, Băti și Irina, aproape de Vama Veche.
0: Gabi, Irina, vă salut și vă mulțumesc că sunteți aici.
20: Mangalia Constanța.
0: Mangalia Constanța, frumos.
21: În Spania se aude garsoniera cel mai tare. Alin, te salută, Fere.
0: Avem prieteni peste tot, în toată lumea, în toate orașele. Vă suntem tare, tare recunoscători că sunteți cu noi și ne înclinăm. Continuăm petrecerea, da?

0: Timișoara împarte locul întâi cu Piteștiul, pentru că doi Pitești, un Mioveni înseamnă Argeș.
1: Salut, vă ascult din orașul Quebec, Canada. Sunteți foarte buni.
2: Bună vedere, te ascultăm din Brașov. Suntem patru, dar mami e la muncă. Și așa că te ascultăm trei.
3: Maria și Răzvan de la Timișoara.
4: Salutare și vă ascult din media, ca de obicei.
5: Și fiți atenți că vecinii mei, foștii, de fapt nu, forever vecinii mei, sunt în Braga Tiru, așa că vreau să-i salut așa. Te ascultăm din UK, Tibo, Laura, Carmen din Braga Tiru, sărbătorim ziua lui Alina, Aline, la mulți ani. Fost vecin, zice că am fost noi la Braga Tiru, corect, ai dreptate. Salutare și de pe Valea Oltului. Avem noroc cu voi că sunteți cei mai tari 7 ore de la București până aici. Vă mulțumim pentru energie, Flori. Noi vă mulțumim pentru energia asta frumoasă. Sunteți cei mai tari.
6: Salut, Fere, te pupăm. Bela și Mariana din Berceni, te pupăm, kisses.
7: Mami, vă ascultă de la radio.

0: Dar să ne audește la Vama Veche, de la Crețul Garaj.
1: Bună seara, eu sunt de origine din Piatra Neamț, dar vă ascult din Madrid. Îmi place foarte mult emisiunea voastră, muzica, și îmi creează o stare de foarte bine. Nicoleta, vă pup!

0: întâlnirii noastre de astăzi. Două ediții de garsonieră au mai rămas, iar mie o să-mi fie dor de garsonieră ca și vouă toată vara. Și o să-mi fie dor, evident, și de al nostru Raul, căci până la toamnă pare că drumurile nu mai duc spre garsonieră, Raul, dar sper că e o ediție care să te facă să o ții minte până la toamnă, sau cel puțin a fost.
1: Cu siguranță că o să mi-aduc aminte de ediția asta și de toate edițiile care au fost până acum. Și când am fost aici, pentru că m-a simțit extraordinar cu tine, cu lumea de pe lumea care ne-a scris pe WhatsApp
0: și neapărat și cu stați Denisa, că e parte importantă, mă. Denisa a fost la fiecare ediție de garsonieră aici pe scaun. Denisa a fost de la Sibiu spre București și de la București spre Sibiu și întotdeauna cu Raul și cred că e parte din echipă așa importantă, așa că vreau să-ți mulțumesc tare și ție că ești aici.
2: Vă mulțumesc și eu, este experiență extraordinară și cu siguranță ne vedem și la toamnă.
0: Da?
2: Da,
0: gata,
2: da,
0: facem,
1: abia aștept, abia aștept.
0: Vă mulțumesc mult, dragilor, și chiar e o bucurie de fiecare dată când veniți aici.
3: Dar până la toamnă. De la Crețul Garaj, pentru toți cei care ascultă garsoniera Pro FM.
0: Așa.
2: Dar până la toamnă trebuie să vin Sibiu să mâncăm gogoși.
0: Promit că fac,
1: da,
0: asta.
1: Facem asta.
0: Așa facem.
4: Dragilor, toți s-au activat din Vama Veche.
0: Ce tare! Salutăm Vama Veche și vă salutăm pe toți și vă mulțumim din suflet că ne faceți să intrăm zâmbind în weekend. Energia voastră e absolut incredibilă și ne schimbă mood-ul, serios. Nu știu dacă voi vă dați seama de asta, dar pentru noi fiecare mesaj contează și e foarte, foarte important. Până luni, eu v-am pupat și vă mulțumesc că ați fost aici. Vă doresc un weekend hit. Denisa, Raul, vă aștept cu drag de fiecare dată. Ne auzim!
1: Venim! Ciao!
0: Weekend fine! Bye!
2: Pa!

vinerea viitoare. Garsoniera Pro FM. Garsoniera Pro FM. Fire!

0: ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
0: Nu plătești chirie.
2: I cannot do that.
0: Vii doar cu chef de distracție.
1: Garsoniera.

0: 100%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Muzică în boxe. Content în feed.
5: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.